հաղթանակի գիշերն է այս տոնակը, հարս եղլ է ցուրտ ճրագի, պիտի դառնա գրիվենդղա սախտական, հարս քիթը արբատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև օրինքով, հարս վարել լույսը ճրագին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրագը շեմի, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ պերցեր են, հարս ճրագը աստին երգարել,

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Arev Siril Ungan Tirner. Amerikyan ACOM ընկերությունը Հայաստանի մեջ ուսումնասիրած է տրիպի վայրը երկաթուղիի եւ այլ ենթագարույցներու նախագծման համար։ Այս մասին գայտնե Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանադունը։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի թե անցյալ շաբաթ Հայաստան ժամանած է ամերիկյան ջարդարակիտական ACOM ընկերությունը, անոնք Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներու հետ ուսումնասիրած են տրիպի վայրը երկաթուղիի եւ այլ ենթագարույցներու ձևավորման համար, ինչ որ պիտի աջակցի դնդեսական աճին փոխկապակցվածության եւ շրջանային համարկման, կնշվի դեսպանադան հաղորդակրության մեջ։ Երկու ամիս առաջալ Հայաստանի փոխվարչապետ Բհեր Գրիգորյան ընդունած էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության համաշխարային ենթագարույցներու եւ ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան ժամանած ամերիկյան ACOM խումբը, գողմերը համաձայնած էին մեկնարկելու տրիպի վայրի հետազոտման աշխատանքները։ Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպանը պիտի թիմե եվրոպական դատարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված եւ 20 տարվան բանտարկության դատաբարդված Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան կպատրաստվի թիմել մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը կնշե, որ իրենք վերջավես կրծած են ստանալ Ռուբեն Վարդանյանի դատավճիրը, որ անհրաժեշտ էր եվրոպական դատարանին մեջ գործընթացի սկսելու համար։ Սիրանուշ Սահակյան հայտնեց նաև, որ պիտի ցուցադրեն, թե մեղադրանքը քաղաքական է, քանի որ Ռուբեն Վարդանյանի կողմեն որևէ անհատական հանցավոր արարք երբեք չէ իրականացված։ Հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինաբար որակավորված է որպես ահաբեկչություն, ընդգծած է իրավապաշտպանը։ Ինչ կվերաբերի Ադրբեջանի բանդերուն մեջ բախվող մյուս 15 հայ գերիտերուն մասին, որոնց գարկին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ապա Բաքուն դագավին գմերժե անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել դատավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ, այսինքն 15 հայ կերիները առ այսօր զրգված են իրենց դատավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենն, թե ճիշտ ինչ գործողություններ գվերակրվին իրենց և ինչ ավացույցներու հիման վրա։ Այս մասին միջազգային իրավունքի մասնակից Սիրանուշ Սահակյան ասաց, թե այսպեսով գործեն խոչընդոտել միջազգային փողոքներ ներգայացնելու գործընթացը եւ նաեւ չէ բացարված, որ այդ դատավճիրները վերջնականացված ալ չեն, քանի որ դատավարությունը ինքնին շինծու էր եւ ձևավորված էր քաղաքական պատվերով։ Սահակյան ավելցուց, որ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան թիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ դատավճիրները, եթե Ադրբեջանի դատական իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա դատավճիրները պիտի ստանան արդեն միեդի, այսինքն մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի միջոցով։ Միջազգային դատարանը դվաձե որոշում համաձայն որուն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու դատավճիրները պետք է ներգայացնեն եվրոպական դատարան։ Իսկ եթե եվրոպական դատարանին ալ չդրամատրեն, մենք հոսք կունենանք նոր որակի մարդու իրավունքներու խախտման բնդումներ, ընդգծած է Սիրանուշ Սահակյանը։ Մինչ այդ Բաքուի մեջ կշարունակվի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարության զավեշտը։ Բաքուի վերակնիշ դատարանի մեջ 10 հուլիսին շարունակված է Ադրբեջանի մեջ աբորինաբար բախվող հայ բանդներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուգասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու փողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու և ձանր մեղադրանքներով, ինչպիսին ահապեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել։ Նիստին ընթացքին Արցախի հայ վադանտները վճռական օրեն հերկած են իրենց առաջադրված բոլոր մեղադրանքները հայտարարելով, որ լիովին անմեղ են։ Հաջորդ նիստը դեղի կունենա 14 հուլիսին։ Իսկ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ և հոյիտա բյուրոյի անդամ Դավիթ Իշխանյան Բաքուի պանդեն ցայնագրված ուղերձը փոխանցած է։ Դավիթ Իշխանյան հստակորեն հայտարարել, որ Ադրբեջանի մեջ իրենց դեմ իրականացվող գործընթացը քաղաքական բադվեր է և որ եւե գապ չունի արդարադատության հետ։ Ան գշեշտե հետեւյալը. Ասիգա էթնիկ բատկանելիության և ասկային ադելության հողի վրա իրականացվող թադավարություն է, որ բացված է հայ ժողովուրդի և հայկական պետականության դեմ։ Արցախի խորհրդարանի նախկին նախագահը կդեղեկացնե, որ թեև թադական այս փուլը ցևական բնույթ կգրե, իրենք դիմաձեն վերակնիչ թադարան, որպեսզի հարթեն միջազգային թադարաններ դիմելու իրավական ճանապարհը։ Անոր փոխանցումը նույնիսկ ադրբեջանցի պաշտպանները թադարանեն հայտարարեն, որ այսպիսի անհիմն փաստերով միջազգային անդյաններ երթալը իրենց համար ամոթալի բարդություն բիդելլա։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև ցավով գահայտնե հետևյալը. Բաքուի մեջ իրենց երեսին գհանդիմանեն, թե եթե ծեր իսկ իշխանությունները շահակրկրված չեն ծեր վերադարձով, ապա ինչ կսպասեն միջազգային թադարաններն։ Արդեն մեկ դարի է, ինչ արգելված է իրենց լիազորակիրեր ցևագերբել հարազատներուն կամ իրավապաշտպաններուն անունով։ Փաստապաններուն նույնիսկ չի դրամատրվիր թադավճիռներու պատճենները, թույլ տալով միայն համակարգիչով դիտել զանոնք։ Այս բոլոր ճնշումներուն հանդեպ Դավիթ Իշխանյան կվստահեցնե, որ բանդարգված արցախյան ղեկավարությունը կբահե իր բարձր ոգին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան 10 հուլիսին թադական նիստ ուներ մարդ 1-ի կորձով։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թադական կորձը դարձյալ ուշադրության կենտրոնին է հուլիս 10-ին դեղի ունեցած թադական նիստին, որ կվերապերի մարդ 1-ի կորձին նախկին նախագահը անդրադարձած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմէ անցյալին իր հասցեին հնչած հայտարարություններուն։ Քոչարյան կնատադաձը գզացնելու եմ, սատկացնելու եմ և պանդ բիդի նստի արդայդությունները զանոնք որագելով որպես հրաբարագային կաղակական բադվեր։ Նախկին նախագահը նաև թշկողություն հայտնած է թադական համագարքի լրության թեմ, երբ վարչապետին կողմէ թադավորները գաշարագեր կնկատվին, ան շեշտած է, թե նման պայմաններու մեջ դժվար է վստահել արդարադատության։ Ի բադասխան այս հայտարարություններուն թադավորը բնդազետե այդ խոսքերը, որ եվ է ձևով ասեսություն չեն գրնար ունենալ իր գողմե արդարադատության իրագանացման վրա։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյան ու իր երեք բարձրաստիճան ենթագաները 5 տարի առաջ մարդ 1-ի կորձով արտարացված էին, երբ սահմանադրական թադարանը հագա սահմանադրական նկատած էր իրենց դեմ ուղված մեղադրանքի հոդվածը։ Սակայն 2024-ին նոր թատմը վերապացվեցավ պաշտոնական լիազորությունները անցնելու և ասեսությունը չարաշահելու նոր հոդվածով։ Թադական քննությունը արդեն 2 տարի է գցկցկվի առանց փուն թադավարության անցնելու, իսկ նախկին նախագահի պաշտպանական կողմը միջնորդած է ընդհանրապես թատրեցնել այս կրեական հետապնդումը։ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտի գործարանը վերսկսած է իր աշխատանքը։ Հայաստանի ելեմուտքի փոխնախարար Էդգար Զակարյան այցելած է գործարան և դեղվույն վրա ծանոթացած աշխատանքներուն ընկերակցությամբ գործարանի գլխավոր դնորենին։ Նախարարության տարածած հաղորդակցության համաձայն փոխնախարարը հայտնած է Ղարաբաղյան պատրաստակամությունը աջակցելու արդատրության ընթացքին հարաճացող որևէ խոչընդոտի լուծման։ Ան կարևոր համարած է գործարանի անխափան աշխատանքը երկրի արդյունաբերական ներուժի պահպանման և տնտեսական աշխուժության խթանման համար։ Հիշեցնենք, որ գործարանի աշխատանքները թատրած էին հուլիս 6-ին սեպագանադեր և Փառկավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի առնչվող կրեական վարույթի և կատարված խուզարկություններու պատճառով։ Փոխնախարարին և դնորինության միջև գայացած բանակցություններն ետք Ինչպես խոստացված էր, գործարանը հուլիս 10-ին սկսյալ վերադարձած է իր բնականոն հունին։ Լիբանանը ստանցնեց Հայաստանի դրամատրած մարդասիրական օգնությունը։ Հուլիս 9-ին դեղի ունեցավ Հայաստանի Ղարաբաղյան որոշումով Լիբանանին դրամատրված մարդասիրական օգնության հանձնումի պաշտոնական արարողությունը Բեյրութի նավահանգիստին մեջ։ Իր խոսքին մեջ Հայաստանի արդակին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան վերահաստատեց Հայաստանի ամերաշխությունը բարեկամ Լիբանանի և Լիբանանցի ժողովրդին հետ։ Ան ընդգծեց, որ մարդասիրական այս օգնությունը երկու ժողովուրդները միավորող պատմական բարեկամության, փոխադարձ վստահության և համերաշխության հերթական վկայությունն է։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պատրաստակապ է շարունակել իր ներդրումը այն նախաձեռնություններում մեջ, որոնք միտված են Լիբանանի մեջ արգա մարդասիրական խնդիրներու հասարակական։ Իր գարկին Լիբանանի Ղարաբաղյան ներկայացուցիչ Նաբուլսի երախտագիտություն հայտնեց Հայաստանի Ղարաբաղյան Լիբանանի համար այս դժվարին ժամանակահատվածին ցուցաբերված աջակցության և համերաշխության համար, ընդգծելով, որ այս աջակցությունը բարձր կգնահատվի ինչպես Լիբանանի Ղարաբաղյան, այնպես էլ ժողովրդին կողմէ։ Նշենք, որ Հայաստանի կողմէ դրամատրված շուրջ 80 տոն մարդասիրական օգնությունը կներառէ թեղորայք և բժշկական բարականներ, սննդամթերք, ինչպես նաև առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ։ Մարդասիրական օգնության բեռը հադելով Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի Մարգարայի անցակետը, Լիբանան տեղափոխված է ցամաքային ճանապարհով Թուրքիո տարածքով։ Բոլսո հայկական գերազմանադան մեջ դեղի ունեցած է վանդալիզմի թեպքը։ Բոլսո Սկյուդար շրջանի Սուրբ Գարաբեդ եկեղեցու տաղային խորհուրդը տեղեկացուցած է, որ 7-8 հուլիսի լուսնող գիշերը անցմը գերեզմանադուն մուտք գործելով վնասած է 6 ստամպարան և աղբյուրը։ Բոլսո հայոց պատրիարքությունը հաղորդած է, որ այս թեպքը խորաբես վիրավորած է համանքի անդամները, մասնավորապար անոնք, որոնք սիրելիներու տամպարանները կգտնվին, Սույն գերեզմանադան մեջ։ Տաղային խորհուրդը անմիջապես թիմազի անվտանգության պատկան մարմիններուն, որոնք ձեռնարկած են շտաբ կայլերու այդ առարկի հեղինակի ինքնությունը բացահայտելու համար։ Իսկ երեք Բոսո գլխավոր տադախազութենան հայտարարած են, թե գասկածելի բս սերպակալված է և թե քննչական գործողությունները կշարունակվին ոճիրին բոլոր հանգամանքները բացահայտելու համար։ Եվ վերջին լուրը լալով, Մոնդյալ 2026-ի ֆուտբոլի գիսաեզրափակիչի հանդիպումը դեղի ունենա Ֆրանսայի և Իսպանիո միջև։ Անցած օր քառորդ եզրափակիչի առաջին խաղին Ֆրանսայի ասկային հավաքականը 2-0 հաշվով բարդության մատնած էր Մարոկը, ապահովելով իր դեղը գիսաեզրափակիչին մեջ։ Իսկ երեկ Իսպանիան 2-1 հաշվով հաղթանակ դարավ Բելջիկայի թիմ։ Այսպեսով գիսա եզրափակիչի պայքարին Ֆրանսան պիտի մրցի Իսպանիո թիմ։ Սիրիլ ունգնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Սիրելի ընկերներ, թերթոն հայտագիրը վերադառնում է 27 հուլիսի 13-ից սկսյալ ամեն օր ժամը 9:15-ին։ Այս անգամ Մարոկ Հաբայանը ներկայացնելու է Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի»

Մուտք արձագանքներ ու արժանացավ։ Ահա քանի հիմնական երողություններ հստակացման համար։ Դասնամյակներ ու ժխտորգանությունը և ուսանավումները ետք Իսրայելի կառավարությունը վերջապես հանդես եկավ հայոց ցեղասպանություն ներջանցող հայտարարությամբ։ Այս երկարատև ուշացումը ամոթալի և անպարոյական էր, հատկապես ժողովրդի համար, որ ինքնալ զոհ կացած էր ցեղասպանության։ Կացությունը վատարացնելով Իսրայելի կառավարությունը դարներ շարունակ մեղսակից եղած է Թուրքիի ժխտողական քաղաքականության, հորդորելով հրեա ամերիկյան մեծ կազմակերպություններուն խոշնդոտել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փորձերը։ Ակնհայտ է, թե ինչու Իսրայել նախապես չէր ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը և ինչու այժմ կճանաչի, ասիկա որևէ կապ չունի հայոց ցեղասպանության փաստերուն հետ։ Պետությունները իրենց քաղաքական որոշումները կայացրել մեկնելով ասկային շահերեն և ոչ թե ազգացական կամ բարոյական նկատառումները։ Իսրայելը դատաբարդել հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար կնշանակի անդեսել այդ կարևոր քաղաքական իրականությունը։ Իսրայել հայոց ցեղասպանություն չճանաչավ, մինչև որ նկատեց, թե այդ քայլը կծառայի իր շահերուն, ինչպես էր բարական ցեղասպանություն ճանաչած ավելի քան 30 այլ երկրներուն։ Հաջորդ դերումասյունը գուկա հայերը, որոնք կարծեն, ինչ թվաց է մեզի օտար բերություններու կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Անիրադեսական է անգալել, որ որևէ երկրի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պետք է իսկ Թուրքիան ընդունի զայն փոխադրություն կատարել ժողովրդին ողջունելու համար և վերադարձնել արևմտյան Հայաստանը։ Ցեղասպանության ճանաչումը խորհրդանշական քայլ է, որ ունի շարք մը իրադեսական օգուտներ։ Առաջին, անիկը անդատար գիշեցին է աշխարհին, որ ցեղասպանության սարսափելի ոչիր մը կատարված է հայ ժողովրդին դեմ։ Ավելի քան թարմ ետք, անիկը կշարունակի հետամտել թուրք ժխտողները։ Թուրք ղեկավարները աշխարհի որ անգյուն ալ հերթան, անոնք կփախեն իրենց նախնիներ ու զանգվազային սպանություններուն։ Երկրորդ, անիկը որոշ բավարարություն կվաճարեն նահատակներուն ժառանգորդներուն, հաստատելով, որ իրենց ողբերգությունը չէ մուրցված, ժխտողականությունն ալ ավելի կխորացնե հասցված ցավն ու վիրավորանքը։ Երրորդ, անիկը կպատասխանե Հիտլերի նշանավոր հարցումին, ով ի վերջո այսօր կխոսի հայերու բնանչման մասին։ Հիտլերի այս թյուր համոզումը թրթվաճառները մեկն էր, որ զինք կաչալերեց զրագրելու ողշակիզումը։ Չորրորդ, չմոռանալով ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը վառ պիտի պահե այն հույսը, որ օրմը հերավորաբակային, երբ ռազմաշրջանը նաև մեջ աշխարհական հանգամանքները փոխվին, կարելություն պիտի ունենա վերականգնելու իր գործունեությունը։ Հինգերորդ, ամեն անգամ, որ որևէ երկիր կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, միջազգային լրատվամիջոցներում մեջ կհայտնվեն հազարավոր հրապարակումներ, որոնք կբարձրացնեն Թուրքիո զանգվածային ոչիրներու մասին։ Թուրքիո կառավարությունը դարիներու ընթացքին միլիարդավոր դոլարներ վանդած է, փորձելով թաղել այս հարցը, սակայն ավարտուն։ Վեցերորդ, անկախ անգեթե ինչը թրտած է Իսրայելը կամ որևէ այլ երկիր կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը պետք է առաջնորդվի բացառապես անձնական շահերով։ Յոթերորդ, Հայաստանի ռազմավարական շահերեն կփոխի օգտվել Թուրքիո, Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև խորացող դիվանագիտական բարակդումեն։ Նման դարակարծություններու ցուցանիշ է նախորդ շաբաթ Իսրայելի մեջ Ադրբեջանի դեսպանի վերադարձը Բաքու։ Այժմ առաջադրնանք անոնց, որոնք Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման արձագանքած են անդեսումով կամ բացահայտ ժխտումով։ Թուրքիա, 111 տարվա ժխտողականություն են, Եթե քրկական կառավարությունը կշարունակի պատնել իր ժամանակ միջոցները հերկելով անհերկելին, Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման իբարացման Թուրքիո օդակին գործոստ նախարարությունը հանդես եկած է խուսափողական հայտարարությամբ, որ Իսրայելը կմեղադրի Գազայի մեջ իրագործվող վայրակութներու մեջ ինչ որ սակայն չարտարացներ քրկական կառավարությունը միլիոնավոր հայերու, ասորիներու և հույներու զանգվածային սպանություններու բարձրացնելուն։ Ավելին, նահակա Ռեջեփ Թայեփ Էրդողան գրտնած է ականհայտ սուդը. Մեր հազարամյակներու պատմության մեջ չկան ցեղասպանություն, գոտորած ճնշում և քաղութադիրություն։ Օսմանյան կայսրությունը և Թուրքիա Հանրապետությունը գոյություն ունեցած են նվազական 1000 տարի է, և այդ ժամանակահատվածին մեջ իրականացած են թե գոտորածներ ու ճնշումներ և թե քաղութադիրություն ու բազմաթիվ ցեղասպանություններ։ Էրդողանը նաև գեղձավորությամբ կհայտարարի, որ Պաղեստինցի ժողովրդին պաշտպանն է։ Տասնամյակներ շարունակ Թուրքիան սերտ ռազմական թաշենք ունեցած է Իսրայելի հետ, միլիարդավոր դոլարներու ապրանքներ վաճառած է անոր և թույլատրած ադրբեջանական նավթի մեծածավալ փոխադրությունը Իսրայել, այսպիսով ալ նպաստելով Գազայի մեջ ընթացող պատերազմին, որում վաճառով զոհված են տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ։ Ադրբեջանը ինքն էլ զանգվածային ոչիրներ գործած է հայերու դեմ, բայց եվ այնպես այժմ անիկը նաև կդառնա 2015 թվականի հայոց ցեղասպանության մեղսագիծը, մասնակցելով անոր ժխտման։ Ադրբեջանն էլ պաղեստինցիներուն բարեկամը չէ, ան միլիարդավոր դոլարներ կվճարե Իսրայելին զենք գնելու համար և կհանդիսանա Իսրայելի նավթի մեծագույն մատակարարը։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարությունը նախորդ շաբաթ

հրապարակ Հայդար Արթյուն, որում մեջ լուրջ մտահոգություն նկատեց Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, գոչ ուղղելով Իսրայելի կառավարության վերանայելու այդ որոշումը։ Բաքու Հայդար Արթյան ամենը անհետ հատվածն այն է, թե Ադրբեջանը կշարունակի հաստատակամորեն հանձնարարու լալ պատմական ճշմարտության բախմանման, միջազգային իրավունքի սկզբունքներու հարկման և լարազաշրջանի մեջ երկարատև խաղաղության ու գայունության խթանման։ Ամոթալի է, որ Ադրբեջանի աշկենազի հրեական համայնքի գլխավոր ռաբի Շնոր Սեգալը նամակ կղած է գոչ ուղղելով Կնեսետին չճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես կրնահոգևորականը մերժել ճշմարտությունը և թեմը լալանուր ճանաչման, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ճնշում գործադրե իր դեղական հրեական համայնքին վրա ադրբեջանաբեդ և թրքամետ կարողություն իրականացնելու համար։ Հյուսային Գիբրոս, այս համաջիկային հանրապետությունը, որ ջանցված է միան զինք գրաված պետության Թուրքիո կողմը, որևէ հարցի շուրջ հայտարարություններ ու իրավունք չունի։ Անոր կողմը հայոց ցեղասպանության անհիմն ժխտումը պայմանավորված է բացառապես Անկարայի մեջ իր դերերուն հաջողանալու պապակով։ Նիկոլ Փաշինյան, ցավոք Հայաստանի վարչապետը գործունեցած է իր հեղինակությունը, երբ խոսքը կվերաբերի հայոց ցեղասպանության պնամպանով դիրքորոշում հայտնելուն։ Վերջին տարիներուն անվիրավորական մեկնաբանություններ առաջ է այս հարցին շուրջ, կասկածի տակ դնելով հայոց ցեղասպանության իսկությունը, երբ իր մեջ խնդրեցի մեկնաբանել Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպան ճանաչումը, ան անամոթ հարցավ, արձագանքի գարիք չենք տեսներ, կգարձենք, թե հայոց ցեղասպանության զենքի վերածելու թեմայի մեջ չմտնելը կփոխի Հայաստանի Հանրապետության շահերեն։ Խիստ հիասթափեցնող է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կփորձի հանդարտեցնել իր ոխերի թշնամիները Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ցերբահ մնալով Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին պատշաճորեն անդրադառնալով։ Ժամանակը ցույց պիտի դա, թե երբ և արդյոք Իսրայելի կնեսը տվի քննարկի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը և կառավարության ընդունած որոշումը օրենսդրական ուղիով պիտի վերաձե պետական պաշտոնական ճանաչման։ Շնորհակալություն։

Բարի լույս սիրելի ընդդիրներ, դուք լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր շաբաթ 11 հուլիսի ժամը 8:48 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ այսօր եւս կսպասվի դակ եղանակ եւ ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչեւ 37-ի։ Ժամը 9-ին եւ 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայրենով։ 9-րդ Օֆիլ դե Պայշ հայդակիրն է, 9:30 եւ 13-ին կլսեք շաբթվան լուրերը ֆրանսերենով, 10-րդ Քյաղ սյուր տաբլի գրկնությունն է, այսօրվան հայդակիրը Իսիլե Մուլինոյի հայկական կաղութին մասին է, 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Հիշեցնեմ նաև, որ ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կգրնաք հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: Van Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Parev Siril Ungantirner. Աբերիգյան ACOM ընկերությունը Հայաստանի մեջ ուսումնասիրած է թրիպի վայրը երկաթուղիի և այլ ենթագարույցներու նախագծման համար։ Այս մասին գհայտնե Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու թեսպանադունը։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի թե անցյալ շաբաթ Հայաստան ժամանած է Աբերիգյան ճարտարագիտական ACOM ընկերությունը, անոնք Հայաստանի Կառավարության ներկայացուցիչներու հետ ուսումնասիրած են թրիպի վայրը երկաթուղիի և այլ ենթագարույցներու ձևավորման համար, ինչ որ պիտի աջակցի տնտեսական աճին փոխկապակցվածության և շրջանային համարկման, կնշվի թեսպանադան հաղորդակրության մեջ։ Երկու ամիս առաջալ Հայաստանի փոխվարչապետ Բհեր Գրիգորյան ընդունած էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության համաշխարային ենթագարույցներու և ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան ժամանած Աբերիգյան ACOM խումբը, կողմերը համաձայնած էին մեկնարկելու թրիպի վայրի հետազոտման աշխատանքները։ Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպանը պիտի թիմե եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված և 20 տարվան բանտարկության թադաբարդված Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան կպատրաստվի թիմել Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը կնշե, որ իրենք վերջավես կրծած են ստանալ Ռուբեն Վարդանյանի թադավճիրը, որ անհրաժեշտ էր Եվրոպական թադարանին մեջ գործընթացի սկսելու համար։ Սիրանուշ Սահակյան հայտնեց նաև, որ պիտի ցուցադրեն, թե մեղադրանքը քաղաքական է, քանի որ Ռուբեն Վարդանյանի կողմեն որևէ անհատական հանցավոր արարք երբեք չէ իրականացված։ Հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինաբար որակավորված է, որպես ահաբեկչություն ընդգծած է իրավապաշտպանը։ Ինչ կվերաբերի Ադրբեջանի բանդերուն մեջ բախվող մյուս 15 հայ կերիտերուն մասին, որոնց գարկին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ապա Բաքուն դագավին գմերժե անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել թադավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայ կերիները առ այսօր զրկված են իրենց թադավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենը, թե ճիշտ ինչ գործողություններ կվերակրվին իրենց և ինչ ապացույցներու հիման վրա։ Այս մասին միջազգային իրավունքի մասնակետ Սիրանուշ Սահակյան ասաց, թե այսպեսով կփորձեն խոչընդոտել միջազգային փողոքներ ներկայացնելու գործընթացը, և նաև չէ բացառված, որ այդ թադավճիրները վերջնականացված ալ չեն, քանի որ թադավարությունը ինքնին շինձու էր և ձևավորված էր քաղաքական պատվերով։ Սահակյան ավելցուց, որ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան թիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ թադավճիրները, եթե Ադրբեջանի թադական իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա թադավճիրները պիտի ստանան արդեն Միեդի, այսինքն Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը դված է որոշում, համաձայն որուն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներկայացնեն Եվրոպական թադարան։ Իսկ եթե Եվրոպական թադարանին ալ չդրամատրեն, մենք հոս կունենանք նոր որակի Մարդու իրավունքներու խախտման բնդումներ, ընդգծած է Սիրանուշ Սահակյանը։ Մինչ այդ Բաքուի մեջ կշարունակվի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության թադավարության զավեշտը։ Բաքուի վերակնիշ թադարանի մեջ 10 հուլիսին շարունակված է Ադրբեջանի մեջ աբորինաբար բախվող հայ բադանտներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուգասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու փողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու և ձանր մեղադրանքներով, ինչպիսին ահաբեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել։ Նիստին ընթացքին Արցախի հայ վադանտները վճռական օրեն հերկած են իրենց առաջադրված բոլոր մեղադրանքները, հայտարարելով, որ լիովին անմեղ են։ Հաջորդ նիստը դեղի գունենա 14 հուլիսին։ Իսկ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ և հոյիտա բյուրոյի անդամ Դավիթ Իշխանյան Բաքուի պանդեն ցայնագրված ուղերձը փոխանցած է։ Դավիթ Իշխանյան հստակորեն հայտարարել, որ Ադրբեջանի մեջ իրենց դեմ իրականացվող գործընթացը քաղաքական բադվեր է և որ ևե գապ չունի արդարադատության հետ։ Ան գշեշտե հետևյալը. ասիգա էթնիկ պատկանելիության և ազգային ադելության հողի վրա իրականացվող դատավարությունը, որ բացված է հայ ժողովրդի և հայկական պետականության դեմ։ Արցախի խորհրդարանի նախկին նախագահը կդեղեկացնե, որ թեև դատական այս փուլը ցևական բնույթ կգրե, իրենք դիմացեն վերակնիչ դատարան, որպեսզի հարթեն միջազգային դատարաններ դիմելու իրավական ճանապարհը։ Անոր փոխանցմամբ նույնիսկ ադրբեջանցի պաշտպանները դատարանեն հայտարարեն, որ այսպիսի անհիմն փաստերով միջազգային անդյաններ երթալը իրենց համար ամոթալի բարդություն բիդելլա։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև ցավով գահայտնե հետևյալը. Բաքուի մեջ իրենց երեսին գհանդիմանեն, թե եթե ծեր իսկ իշխանությունները շահակրկրված չեն ծեր վերադարձով, ապա ինչ կսպասեն միջազգային դատարաններն։ Արդեն մեկ դարի է, ինչ արգելված է իրենց լիազորակիրեր ցևագերբել հարազատներուն կամ իրավապաշտպաններուն անունով։ Պաստապաններուն նույնիսկ չի դրամատրվիր դատավճիռներու պատճենները, թույլ տալով միայն համակարգիչով դիտել զանոնք։ Այս բոլոր ճնշումներուն հանդեպ Դավիթ Իշխանյան կվստահեցնե, որ բանդարգված Արցախյան ղեկավարությունը կբահե իր բարձր ոգին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան 10 հուլիսին դատական նիստ ուներ մարդ 1-ի գործով։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատական գործը դարձյալ ուշադրության կենտրոնին է հուլիս 10-ին դեղի ունեցած դատական նիստին, որ կվերաբերի մարդ 1-ի գործին, նախկին նախագահը անդրադարձած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմէ անցյալին իր հասցեին հնչած հայտարարություններուն։ Քոչարյան քննադատած է «գզացնելու եմ, սատկացնելու եմ և պանդ բիդի նստի» արդայդությունները, զանոնք որակելով որպես հրապարակային քաղաքական բադվեր։ Նախկին նախագահը նաև թշկողություն հայտնած է դատական համակարգի լրության դեմ, երբ վարչապետին կողմէ դատավորները գաշարագեր կնկատվին։ Ան շեշտած է, թե նման պայմաններու մեջ դժվար է վստահել արդարադատության։ Ի պատասխան այս հայտարարություններուն դատավորը բնդած է, թե այդ խոսքերը որևէ ձևով ազդեցություն չեն գրնար ունենալ իր կողմէ արդարադատության իրականացման վրա։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյան ու իր երեք բարձրաստիճան ենթականները 5 տարի առաջ մարդ 1-ի գործով արտարացված էին, երբ սահմանադրական դատարանը հագա սահմանադրական նկատած էր իրենց դեմ ուղված մեղադրանքի հոդվածը։ Սակայն 2024-ին նոր թատմը վերապացվեցա պաշտոնական լիազորությունները անցնելու և ազդեցությունը չարաշահելու նոր հոդվածով։ Դատական քննությունը արդեն 2 տարի է գցկցկվի առանց փուն դատավարության անցնելու, իսկ նախկին նախագահի պաշտպանական կողմը միջնորդած է ընդհանրապես թատրեցնել այս կրեական հետապնդումը։ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտի գործարանը վերսկսած է իր աշխատանքը։ Հայաստանի ելեմուտքի փոխնախարար Էդգար Զակարյան այցելած է գործարան և դեղվույն վրա ծանոթացած աշխատանքներուն ընկերակցությամբ գործարանի գլխավոր տնօրենին։ Նախարարության տարածած հաղորդակցության համաձայն փոխնախարարը հայտնած է Ղարաբաղյան պատրաստակամությունը աջակցելու արդատրության ընթացքին հարաճացող որևէ խոչընդոտի լուծման։ Ան կարևոր համարած է գործարանի անխափան աշխատանքը երկրի արդյունաբերական ներուժի պահպանման և տնտեսական աշխուժության խթանման համար։ Հիշեցնենք, որ գործարանի աշխատանքները թատրած էին հուլիս 6-ին սեպագանադեր և Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի առնչվող կրեական վարույթի և կատարված խուզարկություններու պատճառով։ Փոխնախարարին և տնօրինության միջև կայացած բանակցություններն ետք ինչպես խոստացված էր կորձարանը հուլիս 10-ն սկսյալ վերադարձած է իր բնականոն հունին։ Լիբանան ստանցնեց Հայաստանի դրամատրած մարդասիրական օգնությունը։ Հուլիս 9-ին դեղի ունեցավ Հայաստանի Ղարաբաղյան որոշումով Լիբանանին դրամատրված մարդասիրական օգնության հանձնումի պաշտոնական արարողությունը Բեյրութի նավահանգիստին մեջ։ Իր խոսքին մեջ Հայաստանի արդակին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան վերահաստատեց Հայաստանի ամերաշխությունը բարեկամ Լիբանանի և Լիբանանցի ժողովրդին հետ։ Ան ընդգծեց, որ մարդասիրական այս օգնությունը երկու ժողովուրդները միավորող պատմական բարեկամության, փոխադարձ վստահության և համերաշխության հերթական վկայությունն է։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պատրաստակապ է շարունակել իր ներդրումը այն նախաձեռնություններում մեջ, որոնք միտված են Լիբանանի մեջ արգա մարդասիրական խնդիրներու հասարակական։ Իր գարկին Լիբանանի Ղարաբաղյան ներգացուցիչ Նաբուլսի երախտագիտություն հայտնեց Հայաստանի Ղարաբաղյան Լիբանանի համար այս դժվարին ժամանակահատվածին ցուցաբերված աջակցության և համերաշխության համար, ընդգծելով, որ այս աջակցությունը բարձր կգնահատվի ինչպես Լիբանանի Ղարաբաղյան, այնպես էլ ժողովրդին կողմէ։ Նշենք, որ Հայաստանի կողմէ դրամատրված շուրջ 80 տոն մարդասիրական օգնությունը ներառէ թեղորայք և բժշկական բարականներ, սննդամթերք, ինչպես նաև առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ։ Մարդասիրական օգնության բեռը հադելով Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի Մարգարայի անցակետը, Լիբանան տեղափոխված է ցամաքային ճանապարհով Թուրքիո տարածքով։ Բոլսո հայկական կերազմանադան մեջ դեղի ունեցած է վանդալիզմի թեպքը։ Բոլսո Սկյուդար շրջանի Սուրբ Գարաբեդ եկեղեցու տաղային խորհուրդը տեղեկացուցած է, որ 7-8 հուլիսի լուսնող գիշերը անցմը կերեզմանադուն մուտք գործելով վնասած է 6 ստամպարան և աղբյուրը։ Բոլսո հայոց պատրիարքությունը հաղորդած է, որ այս թեպքը խորաբես վիրավորած է համանքի անդամները, մասնավորապես անոնք, որոնց սիրելիներու տամպարանները կգտնվին Սույն Գերեզմանադան մեջ։ Տաղային խորհուրդը անմիջապես դիմաց է անվտանգության պատկան մարմիններուն, որոնք ձեռնարկած են շտաբ կայլերու այդ առարկի հեղինակի ինքնությունը բացահայտելու համար։ Իսկ երեկ Բոսո գլխավոր տադախազութենան հայտարարած են, թե գասկածելի սերպակալված է և թե քննչական գործողությունները կշարունակվին ոճիրին բոլոր հանգամանքները բացահայտելու համար։ Եվ վերջին ուրը լալով, Մոնդյալ 2026-ի ֆուտբոլի գիսաեզրափակիչի հանդիպումը դեղի կունենա Ֆրանսիայի և Իսպանիայի միջև։ Անցած օր քառորդ եզրափակիչի առաջին խաղին Ֆրանսիայի ասկային հավաքականը 2-0 հաշվով բարդության մատնած էր Մարոկը, ապահովելով իր դեղը գիսա եզրափակիչին մեջ։ Իսկ երեկ Իսպանիան 2-1 հաշվով հաղթանակ դարավ Բելջիկայի թեմ։ Այսպեսով գիսա եզրափակիչի բայկարին Ֆրանսան պիտի մրցի Իսպանիո թեմ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Սիրելի ուղդիրներ, թերթոն հայտագիրը վերադառնում է 2-7 հուլիսի 13-ից սկսյալ ամեն օր ժամը 9:15-ին։ Այս անգամ Մարոկ Հաբայանը ներկայացնելու է Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպը։

0: Ivan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Parev Siril Ungantirner. Աբերիգյան ACOM ընկերությունը Հայաստանի մեջ ուսումնասիրած է թրիպի վայրը երկաթուղիի եւ այլ ենթագարույցներու նախագծման համար։ Այս մասին գայտնե Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանադունը։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի թե անցյալ շաբաթ Հայաստան ժամանած է Աբերիգյան ջարդարակիտական ACOM ընկերությունը, անոնք Հայաստանի Կառավարության ներկայացուցիչներու հետ ուսումնասիրած են թրիպի վայրը երկաթուղիի եւ այլ ենթագարույցներու ձևավորման համար, ինչ որ պիտի աջակցի դնդեսական այգին փոխկապակցվածության եւ շրջանային համարկման, կնշվի դեսպանադան հաղորդակրության մեջ։ Երկու ամիս առաջալ Հայաստանի փոխվարչապետ Բհեր Գրիգորյան ընդունած էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության համաշխարային ենթագարույցներու եւ ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան ժամանած Աբերիգյան ACOM խումբը, կողմերը համաձայնած էին մեկնարկելու թրիպի վայրի հետազոտման աշխատանքները։ Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավաբաշխանը պիտի թիմե եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված եւ 20 դարվան բանտարկության դադարված Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով իրավաբաշխան Սիրանուշ Սահակյան գբադրաստվի թիմել մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը գնշե, որ իրենք վերջավես կրծած են ստանալ Ռուբեն Վարդանյանի թադավճիրը, որ անհրաժեշտ էր եվրոպական թադարանին մեջ գործընթացի սկսելու համար։ Սիրանուշ Սահակյան հայտնեց նաև, որ պիտի ցուցադրեն, թե մեղադրանքը քաղաքական է, քանի որ Ռուբեն Վարդանյանի կողմեն որևէ անհատական հանցավոր արարք երբեք չէ իրականացված։ Հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինաբար որակավորված է որպես ահաբեկչություն, ընդգծած է իրավաբաշխանը։ Ինչ կվերաբերի Ադրբեջանի բանդերուն մեջ բախվող մյուս 15 հայ գերիտերուն մասին, որոնց գարկին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ապա Բաքուն դագավին գմերժե անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել թադավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայ կերիները առ այսօր զրգված են իրենց թադավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենն, թե ճիշտ ինչ գործողություններ գվերակրվին իրենց եւ ինչ ավացույցներու հիման վրա։ Այս մասին միջազգային իրավունքի մասնակետ Սիրանուշ Սահակյան ասավ, թե այսպեսով գործեն խոչընդոտել միջազգային փողոքներ ներկայացնելու գործընթացը, եւ նաեւ չէ բացարված, որ այդ թադավճիրները վերջնականացված ալ չեն, քանի որ թադավարությունը ինքնին շինձու էր եւ ձևավորված էր քաղաքական պատվերով։ Սահակյան ավելցուց, որ մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարան թիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ թադավճիրները, եթե Ադրբեջանի թադական իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա թադավճիրները պիտի ստանան արդեն միեդի, այսինքն մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը դված է որոշում, համաձայն որուն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներկայացնեն եվրոպական թադարան։ Իսկ եթե եվրոպական թադարանին ալ չդրամատրեն, մենք հոսք ունենանք նոր որակի մարդու իրավունքներու խախտման բնդումներ, ընդգծած է Սիրանուշ Սահակյանը։ Մինչ այդ Բաքուի մեջ կշարունակվի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության թադավարության զավեշտը։ Բաքուի վերակնիշ թադարանի մեջ 10 հուլիսին շարունակված է Ադրբեջանի մեջ աբորինաբար բախվող հայ բադանտներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուգասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու փողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու և ձանր մեղադրանքներով, ինչպիսին ահաբեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել։ Նիստին ընթացքին Արցախի հայ վադանտները վճռական օրեն հերկաձեն իրենց առաջադրված բոլոր մեղադրանքները հայտարարելով, որ լիովին անմեղ են։ Հաջորդ նիստը դեղի գունենա 14 հուլիսին։ Իսկ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ և հոյիտա բյուրոյի անդամ Դավիթ Իշխանյան Բաքուի պանդեն ցայնագրված ուղերձը փոխանցած է։ Դավիթ Իշխանյան հստակորեն հայտարարել, որ Ադրբեջանի մեջ իրենց դեմ իրականացվող գործընթացը քաղաքական բադվեր է և որ եւե գապ չունի արդարադատության հետ։ Ան գշեշտե հետեւյալը. ասիգա էթնիկ բատկանելիության և ասկային ադելության հողի վրա իրականացվող թադավարություն է, որ բացված է հայ ժողովուրդի և հայկական պետականության դեմ։ Արցախի խորհրդարանի նախկին նախագահը կդեղեկացնե, որ թեև թադական այս փուլը ցևական բնույթ կգրե, իրենք թիմաձեն վերակնիչ թադարան, որպեսզի հարթեն միջազգային թադարաններ թիմելու իրավական ճանապարհը։ Անոր փոխանցմամբ նույնիսկ ադրբեջանցի պաշտպանները թադարանեն հայտարարեն, որ այսպիսի անհիմն փաստերով միջազգային անդյաններ երթալը իրենց համար ամոթալի բարդություն բիդելլա։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև ցավով գահայտնե հետևյալը. Բաքուի մեջ իրենց երեսին գհանդիմանեն, թե եթե ծեր իսկ իշխանությունները շահակրկրված չեն ծեր վերադարձով, ապա ինչ կսպասեն միջազգային թադարաններն։ Արդեն մեկ տարի է, ինչ արգելված է իրենց լիազորակիրը ցևագերբել հարազատներուն կամ իրավապաշտպաններուն անունով։ Փաստաբաններուն նույնիսկ չի դրամատրվիր թադավճիռներու պատճենները, թույլ տալով միայն համակարգիչով դիտել զանոնք։ Այս բոլոր ճնշումներուն հանդեպ Դավիթ Իշխանյան կվստահեցնե, որ բանդարգված արցախյան ղեկավարությունը կբահե իր բարձր ոգին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան 10 հուլիսին թադական նիստ ուներ մարդ 1-ի գործով։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թադական գործը դարձյալ ուշադրության կենտրոնին է հուլիս 10-ին դեղի ունեցած թադական նիստին, որ կվերապերի մարդ 1-ի գործին նախկին նախագահը անդրադարձած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմէ անցյալին իր հասցեին հնչած հայտարարություններուն։ Քոչարյան կնատադած է գզացնելու եմ, սատկացնելու եմ և պանդ բիդի նստի արդայդությունները զանոնք որագելով որպես հրաբարագային քաղաքական բադվեր։ Նախկին նախագահը նաև թշկողություն հայտնած է թադական համագարկի լրության թեմ, երբ վարչապետին կողմէ թադավորները գաշարագեր կնկատվին, ան շեշտած է, թե նման պայմաններու մեջ դժվար է վստահել արդարադատության։ Ի բադասխան այս հայտարարություններուն թադավորը բնդած է, թե այդ խոսքերը որևէ ձևով ասեսություն չեն գրնար ունենալ իր կողմէ արդարադատության իրականացման վրա։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյան ու իր երեք բարձրաստիճան ենթագաները 5 տարի առաջ մարդ 1-ի գործով արտարացված էին, երբ սահմանադրական թադարանը հագա սահմանադրական նկատած էր իրենց դեմ ուղված մեղադրանքի հոդվածը։ Սակայն 2024-ին նոր թատմը վերապացվեցա պաշտոնական լիազորությունները անցնելու և ասեսությունը չարաշահելու նոր հոդվածով։ Թադական քննությունը արդեն 2 տարի է գծկծկվի առանց փուն թադավարության անցնելու, իսկ նախկին նախագահի պաշտպանական կողմը միջնորդած է ընդհանրապես թատրեցնել այս կրեական հետապնդումը։ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտի գործարանը վերսկսած է իր աշխատանքը։ Հայաստանի ելեմուտքի փոխնախարար Էդգար Զաքարյան այցելած է գործարան և դեղվույն վրա ծանոթացած աշխատանքներուն ընկերակցությամբ գործարանի գլխավոր դնորենին։ Նախարարության տարածած հաղորդակցության համաձայն փոխնախարարը հայտնած է Ղարաբաղյան պատրաստակամությունը աջակցելու արդատրության ընթացքին հարաճացող որևէ խոչընդոտի լուծման։ Ան կարևոր համարած է գործարանի անխափան աշխատանքը երկրի արդյունաբերական ներուժի պահպանման և տնտեսական աշխուժության խթանման համար։ Հիշեցնենք, որ գործարանի աշխատանքները թատրած էին հուլիս 6-ին սեպագանադր և Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի առնչվող կրեական վարույթի և կատարված խուզարկություններու պատճառով։ Փոխնախարարին և դնորինության միջև գայացած բանակցություններն ետք Ինչպես խոստացված էր, գործարանը հուլիս 10-ին սկսյալ վերադարձած է իր բնականոն հունին։ Լիբանանը ստանցնեց Հայաստանի դրամատրած մարդասիրական օգնությունը։ Հուլիս 9-ին դեղի ունեցավ Հայաստանի Ղարաբաղյան որոշումով Լիբանանին դրամատրված մարդասիրական օգնության հանձնումի պաշտոնական արարողությունը Բեյրութի նավահանգիստին մեջ։ Իր խոսքին մեջ Հայաստանի արդակին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան վերահաստատեց Հայաստանի ամերաշխությունը բարեկամ Լիբանանի և Լիբանանցի ժողովրդին հետ։ Ան ընդգծեց, որ մարդասիրական այս օգնությունը երկու ժողովուրդները միավորող պատմական բարեկամության, փոխադարձ վստահության և համերաշխության հերթական վկայությունն է։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պատրաստակապ է շարունակել իր ներդրումը այն նախաձեռնություններում մեջ, որոնք միտված են Լիբանանի մեջ արգա մարդասիրական խնդիրներու հասարակական։ Իր գարկին Լիբանանի Ղարաբաղյան ներգացուցիչ Նաբուլսի երախտագիտություն հայտնեց Հայաստանի Ղարաբաղյան Լիբանանի համար այս դժվարին ժամանակահատվածին ցուցաբերված աջակցության և համերաշխության համար, ընդգծելով, որ այս աջակցությունը բարձր կգնահատվի ինչպես Լիբանանի Ղարաբաղյան, այնպես էլ ժողովրդին գողվե։ Նշենք, որ Հայաստանի կողմէ դրամատրված շուրջ 80 տոն մարդասիրական օգնությունը ներառէ թեղորայք և բժշկական բարականներ, սննդամթերք, ինչպես նաև առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ։ Մարդասիրական օգնության բերը, հադելով Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի Մարգարայի անցակետը, Լիբանան տեղափոխված է ցամաքային ճանապարհով Թուրքիո տարածքով։ Բոլսո հայկական կերազմանադան մեջ դեղի ունեցած է վանդալիզմի թեպքը։ Բոլսո Սկյուդար շրջանի Սուրբ Գարաբեդ եկեղեցու տաղային խորհուրդը տեղեկացուցած է, որ 7-8 հուլիսի լուսնող գիշերը անցմը կերեզմանադուն մուտք գործելով վնասած է 6 ստամպարան և աղբյուրմը։ Բոլսո հայոց պատրիարքությունը հաղորդած է, որ այս թեպքը խորապես վիրավորած է համայնքի անդամները, մասնավորապես անոնք, որոնց սիրելիներու տամպարանները կգտնվին Սույն Գերեզմանադան մեջ։ Տաղային խորհուրդը անմիջապես դիմաց է անվտանգության պատկան մարմիններուն, որոնք ձեռնարկած են շտաբ կայլերու այդ առարկի հեղինակի ինքնությունը բացահայտելու համար։ Իսկ երեկ Բոլսո գլխավոր տադախազութենան հայտարարած են, թե գասկաձելի սերպակալված է և թե քննչական գործողությունները կշարունակվին ոճիրին բոլոր հանգամանքները բացահայտելու համար։ Եվ վերջին նուրը լալով, Մոնդյալ 2026-ի ֆուտբոլի գիսաեզրափակիչի հանդիպումը դեղի ունենա Ֆրանսիայի և Իսպանիայի միջև։ Անցած օր քառորդ եզրափակիչի առաջին խաղին Ֆրանսիայի ասկային հավաքականը 2-0 հաշվով բարդության մատնած էր Մարոկը, ապահովելով իր դեղը գիսա եզրափակիչին մեջ։ Իսկ երեկ Իսպանիան 2-1 հաշվով հաղթանակ դարավ Բելջիկայի թեմ։ Այսպեսով գիսա եզրափակիչի բայկարին Ֆրանսան պիտի մրցի Իսպանիո թեմ։ Սիրելի ընդդիմներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք Arthur Table հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կգնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Այսօր Arthur Table-ի նյութը ընդրած ենք Փարիզի մոտ գտնվող Իսիլեմուլինո քաղաքը, Օցենի փոքր Հայաստանը, որը կապրի նոր վերաշխուժացման շրջան։ Օցեն նահանգի մեջ կապրին մոտավորապես 40,000 հայեր, անոնցում է մեկ մասը կբնակին Իսիլեմուլինո քաղաքի մեջ, որ կկենտրոնացնե մեծ թիվով հայկական կրոնական և մշակութային կառույցներ։ Երբ խոսքը լա Իլ դե Ֆրանսի հայ համայնքի մասին, հաճախ կմտածենք Ալֆորվիլի մասին։ Վալդոմարնի այս քաղաքը փոքր Հայաստան մականունն ունի։ Սակայն մոտիկ Օցենի մեջ Իսիլեմուլինոն 20-րդ դարու սկիզբեն ի վեր իր գիրկն առած է նշանակալի հայկական համայնքը։ Քաղաքի 70,000 բնակիչներ են, ըստ քաղաքապետարանի, 6,500-ը կպատկանի հայկական համայնքին։ Այս կարևոր ներկայությունը պատմական պատճառներ ունի։ 1915-ի հայոց ցեղասպանության ետք բազմաթիվ հայեր հասան Ֆրանսա։ 1920-ականներուն Իլ-դո-Ֆրանսի շրջանի գործարանները աշխատուժի մեծ կարիք ունեին։ Այդպես էր Սիտրոենի գործարաններում պարագան Ալֆորվիլի մեջ, բայց նաև Ռոնոինը, որ կգտնվեր Իլ Սեգյան կղզի վրա Իսիլեմուլինոյի մոտ։ Այդ օրերուն շատ հայեր կբնակեին մոտակա Իլ Սան-Ժերման։

0: 12 հայկական մշակութային կրոնական կամ մարզական կառույցներ։ Օցեն նահանգի մեջ, ինչպես ասի, կապրին մոտավորապես 40,000 հայեր, սակայն ամենեն աշխուժ հայկական կյանքը Իսիլեմուլինոյի մեջ է, այստեղ է, որ կգտնվի կրոնական և մշակութային կառույցներու ամենամեծ կենտրոնացումը։ Քաղաքը ունի 12 կառույց, որոնց մեջ 2 հայկական եկեղեցիններ, 1 ամենօրյա վարժարան համազգային թարգմանչած վարժարանը, որ գոյություն ունի արդեն 30 տարի է ի վեր և այսօր ունի մոտ 150 աշակերտ, ու մանկապարտեզ նախակրթարանեն հետո բացված է քոլեջի դասարանները։ Կա նաև հայկական մշակութային տունը, Հոմենտմենի մարզամշակութային համալիրը, որը բացումը կատարվեցավ քանի մի ամիս առաջ։ Կա նաև մշակութային կենտրոնը և 2 պարային խմբեր, որոնց մեջ Արարատ պարախումբը ունի ավելի քան 180 պարողներ։ Իսկ ԱԶԱ, L'Association Sportive Arménienne, ֆուտբոլի խումբը հիմնված է 1975 թվականին և այս 50 տարիներու ընթացքին մարզած է բազմաթիվ երիտասարդներ։ Շրջանի մեջ կաշխատի նաև ֆրանսահայ կապույտխաչի մասնաճյուղը, որ ինչպես միշտ աշխատած ու կշարունակի տանիր իր ազգանվեր աշխատանքը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ևս իր մասնաճյուղը ունի Իսիլեմուլինոյի մեջ և իր ժողովները կգումարե հայ մշակութային տան մեջ։ 1989-ին ի վեր քաղաքը քույր քաղաք է Էջմիածնի հետ, որ հայ առաքելական եկեղեցվո նստավայրն է և որում կպատկանի Իսիլեմուլինոյի 2 եկեղեցիններեն մեկը, իսկ մյուսը հայ բողոքականներու եկեղեցին է, որ ունի մեծ թիվով հավատացյալներ և աշխուժ համայնքային կյանք կվարե։ Այսօր իմ կողքին են Հոմենտմեն Ֆրանսի շրջանային վարչության անդամ Թալին Վեկիլյանը, համազգային թարգմանչած վարժարանի վարչության նախագահ Թադե Կարապետյանը և Իսիլեմուլինոյի մշակութային տան պատասխանատու Տիգրան Քարաուղլանյանը։ Իսկ հերակապ կապ պիտի հաստատենք Իսիլեմուլինոյի հայ առաքելական եկեղեցվո հովիվ Տերավետիս Բալեկյանի հետ։ Բարի եկածեք բոլորդ և շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
1: Շնորհակալ ենք հրավերին համար։
2: Շնորհակալ ենք, Պավլյուս։
0: Թալին Վեկիլյան, նախ և առաջ թույլ տվեք շնորհավորեմ ձեր նորաստեղծ մարզական կենտրոնի համար, որու շքեղ բացումը տեղի ունեցավ քանի ամիս առաջ։ Այսպիսի կենտրոն ստեղծելու համար պետք են տարիներու աշխատանք, մարդկային և նյութական մեծ ներդրում։ Ինչպես կրծակ նման մեծ աշխատանք մի իրականացնել։
2: Պայլուս Մարիա ջան, Պայլուս բոլորիդ, Մեգուսի շրջանի վարչություն է, ոչ շրջանային, բարձ հիշողություն մամար։ Այսպիսի մեծ ձրակիր մնելու համար պետք է գիտակից ելնանք, որ տասնամյակներու և սերունդներու երազմն էր, որ ձրակրվեցավ իսկապես 50 տարվա երազմն էր, որ տեղի ունեցավ վերջավորության, այսինքն դարիներու պատրաստություններ են, որուն մարդահրավերի պես արնցվեցավ ասիգա, և տասնյակ տարիներու գործունեություններ է, որ իրագործվեցավ վերջավորության։
0: Քանի պատասխանատու ղեկավարություններ եկած անցած այդ
2: դարիներու վարչությունները, որ գործած են այսօր վրա,
0: նույն
2: ծրագրի շուրջ ունեցած ենք մասնավոր հատկացված խումբը, որուն անունն է իմաստուններու խորհուրդը, իմաստուններու խորհուրդը, որ իրենք արին հանցն, սկսելով Հողաշերդի ինչպես ասեմ, Հողաշերդի
0: որոշում են,
2: հաստատում են, ըստորակրություն են, մինչև շինարարության գործերը իրենք սպավեցամ աս բոլոր ծրակիրներով, որտեղ շատ ձանր ծրակիրներ են։ Այսինքն 50 տարի է, որ մեն Ֆրանսը գերազե այսպիսի մարզահամալիրը մեջտեղ բերելու համար, որպեսի մեր հայ երիտասարդները, հայ սերունդները, մեր աբակային ու մենագանները

0: Mira, aber KI, jeder sagt nicht, und ein Mann, heigegan, pfuinme, heigegan, derme, urgenank, mehr jeder sagt nicht, weil hei, jev die bar karakaziner. Eis zirakire nelu amar, azar inar jotanasun joten iver, vor sterzvet sav moment men France, vor ovede bididonenk, schat schudov, mer, hissunerort amiage, Հիմնատիներեն մեկն է մեր եղբայր Սուրեն Մուրադյանը, որուն անունին անշուշտ ունինք ամեն տարվա մեր ֆուտբոլի մրցաշարքը, եւ այս տարի անիդերի վիդունենա ներողություն մայիս ամսուն մեջը 1977-ին իվեր, որ հոմենմեն Ֆրանսի հիմնվեցավ, հոմենմեն Ֆրանսի վարչություններու երազ եղած է, որ օրմը ունենանք մեր սեպական դերը ուր բիդինանք ադ արիտ երդասարտներուն, որ Հոնս կան որպես իրենց դունը, որպես իրենց պույնը։ Վարչությունները աշխատեցան այդ կծով և հիմնվեցավ նաև մեր իմաստումներու խորուրդը, որ հանցն արին նյութական ձևով ապահովելու, որ այս ծրագիրը լույս առնե, ինչպես որ լույս առավ 22 նոյեմբեր 2025 թվականին այդ շքեղ բացման օրով։
1: Տադե Կարապետյան, համազգային թարգմանչած վարժարանը նաև անցյալ տարվա ընթացքին իր դռները բացավ հայ պատանիներուն քոլեջի դասարաններու մեջ։ Այս որոշումը ևս ապագայի հեռանկար և որոշ չափով համարձակություն կպահանջի։ Դուք ինչպես հասակ այն եզրակացության, թե պահանջ կար հայկական երկրորդական վարժարանի։
2: Գիտեք, Տալինին ասացները շատ կխոսին ինձի, որովհետև Երբ կխոսի երազի մասին, Իսիլիմրունոյի կաղուտը միշտ ունեցած է այդ երազը նաև նույնպես, որ համասկային թարգմանչած վարժարանը ունենա ինքնալ իր միջնագարկ դասարանները։ Ձնողները անընդհատ կհարցնեին, աշակերտները նույնպես կսպասեին, որովհետև 5-րդ դասարանը հասնելով չէին ամբողջացած ագավին իրենց հայագիտության գոհացուցիչ մագարտակ, Եվ նաև գունենային ընկերական գաբեր, որոնք ստիպված գխզվեին ձևով, մը գհերանային մեկը մյուսեն։ Ուրեմն, թե աշակերտները, թե ձնողները, թե նաև մեր գրտական անցնագազմը, այդ փապակը միշտ ունեցած էին գերդելու և ստեղծելու այս միջնագարկ դասարանները։ Անշուշտ դժվարությունները շատ էին, բայց անցյալ դարի երկար աշխատել է ետք, դարիներ աշխատել է ետք, այդ ցկտումը իրակործվեցավ եւ բացվեցավ առաջին դասարանը, այս տարի արդեն երկրորդ դասարանը բացվեցավ եւ կալդարի երրորդ դասարանը բացվելու հերանգար ունինք, ուրեմն այս ընթացքը նա որը սկսած է, բայց որ պիտի ամբողջանա երկու տարի են, երբ լրանան միջնագարկի 4 տարիները։
1: Տիգրան Կարաղլանյան, խնդրեմ, հայ մշակույթի տունը երբ ստեղծված է եւ ընդհանրապես ինչ աշխատանքներ կդարվին մեջը։
3: Որյայով ձևով առաջին հայ մշակույթի տունը բացվեցավ La Défense փողոցը, որ Շարժչարոր փողոց մենե Իսիմուի մեջ, քանի որ հայերը հոն հաստատվեցան։ Իլսա Ժամայենզադ եւ որ սկսան ելել դեպի Կլամար, որ քիչ մշուն չառնել, քանի որ դյանգը դժվար էր Իլսա Ժամա ապրելու, La Défense-ն ու 5 Պույն փողոցն է, որ հայերը և իտալացի սպանացի ալ հունգաբրեին։ 1971-ին ստեղվեցավ օրինավոր ձևով, բայց արդեն ժամանակին Գաբուտխաչը բզդիկ դունը ուներ, որ հայկան տասկու դար։ Բայց իբրև մշակույթի դուն 71-ին բացվեցավ Ռյու դլա Ֆերանս 45 թիվ, և դե վեճ մինչև 2005 Շենքը քիչմը դեմ ասած է, որ շենքը այլևս չէր կարնար մարդ ընդունել, և քաղաքը հստա, որ այլևս պետք է կոչվի, և 2005 մինչև 2012 առանց մշակույթի դույն կաղուտը գեցավ, մինչև 2012, որ նոր մշակույթի դը պատվեցավ, ասանկամ Ավնյու Բուրգյան, թիվ 31, մեր մշակույթի դունը երկու հարգի վրա է, շաբթվա ընթացքին ջադրագի տասեր գա, կզակրությունի տասեր գա, և հոմը անշուր գաբութխաչը չրայք շաբթիները հայգան տասեր գուտա։ ավելորդ ամեն ամիս երկու ամիս ենք ըլա գաբուտխաչը գամ մշակույթի դուին գազմագերբությունը ծերնակ բարաստենք ըլա կիրկի ծուցահանդես գամ ճաշկերույթ գամ ինչպես եմ կալամիկա արդեն մարդ վեց օրինակ մելինա գազմագերբությունը որ ավանգ հայկան գազմագերբությունն է որ Հայաստան կնաց եւ արցախցիներուն հետ սպարվեցավ խամաջիկ խաղերն էլ բզիկներուն եւ այլն եւ այլն բիտկա ամսուն 6-ին մարդ գիշերը ներգայացներ ինչ որերին առանց սերնակներ
1: Որ կազմակերպություններ ուրեմն ասիկ բացի կապույտխաչեն ուրիշ կազմակերպություններ կան որ կուկան մշակույթի տուն եւ հոն կտանեն իրենց աշխատանքները
3: Օրինակ ցեով հայ ապագան տաշնակցություն գոմինե մգա ռոմը գաբուտ խաչը գներեք իր մասնաճյուղը ունի նոր սերուն տնալ քանի որ Փարիզ եւ Սիմոինո նույն մասնաճյուղը դարձավ ազ վերջերը անոնք ար ժողովներ գնեն գորհոն եւ մի քանի ադեն ծերնակներ ալ մշակույթի դունի գազմագերբությունը գա մենք որ ասենք անտանենք եւ ամասկային օցեն իր մասնաճյուղը մնալ ունի որ օրինակ իսիմոյնի կիրկի ծուցանտեսը գբարաստե ամեն դարի տեկ դեմպերի ադենը
1: գիտեմ որ շատ բազմազբաղ եք եւ շուտով պիտի մեկնիք ուրեմն խնդրեմ մեզ ասեք թե որոնք են ձեր ապագա ծրագիրները
3: մեզ համար արդեն շատ կարեւոր է որ դեր եւ հբարդ ասենք ցեվով մը որ հայ մշակույթի դումը գա իսիլիմոյնի մեջ քանի որ գիտենք որ դարբեր կաուտներ գա Իսիմուեջ, բայց ամեն կաոտները շենք մչունին։ Իբրև այերը ունին, եգեցեն զատ, դպրոցեն զատ, Մահոմետ մենի Եվրոպայի գետրոնը, գիտեմ, որ ժավնալ շենք մնալ ունի, երկու եգեցիները, սենք, որ իսկապես կարևոր է մեզի համար, որ շանագենք մեր կործը, որ ինչպես սին կալիկ սերունդները գիտնամ, որ պույն մունին, որ իսկապես կրնան դուն մնալ ունենալ հոմետ մենագում պիպես, որ ամենում պաց է, ոյև է ծերնակը, որ գուզեն գազմագերբել, միան ստիպված չէ, որ դեղագան գազմագերբ, մասնաճյուղները ծերնակը գազմագերբ, բայց ոյև է կաղութ են գուզե օգտագործել ազդունը, իսկապես ազդունը ամեն հայրում պաց է, այդ պատճառով գուզենք իսկապես ծառայ փոխանցել այդ ցայնը, որ մենք մեր ծերնակներ ունենք, բայց ազդունը միշտ բաց է նման կաուտին համար։
1: Իսկ վերջին հարցում, բզդիկներուն համար արդյոք նվագարանի, պարի, երկի նման դասարաններ գոյություն ունեն նկարչության, թե ոչ։
3: Բզդիկներուն, ինչպես եմ, օրինակ արձակուրդներուն համար կզակրությունի շապատ կպատրաստենք որ, որպեսի անոնք որ արդեն մշակույթի դունը ծանոթ են դերգնան կալ եւ շաունագել կամ բզդիկները որ չեն ճանաչարտեր աս մշակույթի դունը արիթ մնե որպեսի մասնակցին եւ դեսնեն որ իսկապես 60 տարի 70 տարի է որ հայերը մշակույթի դուն մունի սիրունի մեջ եւ աս եւ գնան որ օկտագարը լա իրենց համար
1: շատ շնորհակալ եմ Տիգրան ձեր այս հետաքրքիր տեղեկություններու համար հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։ Թալին Բեկիլյան, Հոմենտմենի մարզական համալիրի մեջ ինչ աշխատանքներ կդարմին։ Գիտեմ որ սկաուտությունը կա, բայց
0: Հոմենտմենի մարզահամալիրի մեջ նախ պետք է գիտենք, որ Հոմենտմենի 3 գլխավոր ջյուղերը որ դարիներով է որ ունին կարթեն, մեկը սկաուտությունն է, մեկը բասկետբոլն է, մույսը ֆուտբոլն է, ասի 3 ընտանուր ջյուղերն են մեծ գլխավոր ջյուղերը որ ունինք եւ անոնք արդեն իսկ այսօր կշարնակվին իրենց աշխատանքները, ասենք սկաուտությունը այսօր ունինք եւ պարտավոր ունինք որ 115 սկաուտներ ունինք այսօր թիվը ասած է արնելով մինչեւ մոգլի ոմագը որ նոր ստեղծվեցա մոգլի ոմագը 4 տարեկան են, 4-5 տարեկան երեխաներն են, հետո քարիգարձվիտները գուկան, որ 6-11 տարեկան են, հետո ավելի մեծերը արիարենուշները, եւ վերջապես մեր երեց պարմանուիներու պաղանքը։ Ուրեմն ունինք 4-ն մինչև 24-25 տարեկան երեխային մինչև երիտասարդներ, որոնք ամեն գիրակի օր գիրակնորի աշխատանքներուն գտանին իրենց սկզբնական աշխատանքներ ադի մեկ։ Երկրորդ բասկետբոլի մեր խումբն է, որ արդեն երկրորդ գլխավոր ջյուրին է, որ դեղվին վրա 3-7 օրերը եւ 5-7 օրերը ունի իրեն մարզանքները, ամեն 3-7 եւ 5-7 երկուն ժամը 8-ն սկսյալ եւ ունի 20 մարզիկներ։ Ունինք նաեւ ֆուտբոլի խումբը, որ ունի 22 մարզիկներ նաեւ, եւ անոր կովը ավելցան այս տարի ուրիշ մի քանի ջյուղեր, այսինքն ունեցանք ֆուտսալը, որ ամեն 4-7 երկուն է դեղվին վրա մեր մարզամալերին մեջ, ավելցավ բասկետբոլ դիգնաց աղջիկներու խումբը, որ գմարզվի 2-7 երկունները, բասկետբոլ ջունիոր, այսինքն երեխաներու համար ամեն շաբաթ օրերը ժամը 2-ին մինչև ժամը 5, ունինք պիլատ, ունինք սալսա, ունինք
1: հաջելի
0: այսպիսի մարզեր, որ ավելցան լման շապատական թրության վրա, որպեսի արիտը դանք ավելորդ բզդիկ ջուղերով հետաքրքրել երդասարդն է, ներողություն մորձան նաև MMA-ն, որ վերջին մարզանքներ են մեկն է, որուն մեջ ունինք նաև 25 մարզիկներ։
1: Ինչ է MMA-ն?
0: Մասնավոր չեմ գնար սեք կոնգֆուի բես պամնե, բայց
1: որտեվ ես MMA assurance-ը գճան։
0: Այդպես պամնե, այսինքն ֆիզիկական assurance-ի բես պամնե, ինքնավար պանության այդպեսի մարզանք մնե, որ
1: շատ լավ, հասկացա, այո։ Քանի քաղաքներ, որտեվ գիտեմ, որ ժամանակին ուրեմն հոմենտմենի իր աշխատանքները Ալֆորվիլի մեջ կտաներ, և տարբեր քաղաքներ են Ալֆորվիլ կուկային մասնակցելու աշխատանքներ։ Հիմա Իսրեմուլինո կուկան նույն
0: այո
1: մասնակիցները։
0: Այո, միան հիշեցնեմ նաև, որ մենք սեպտեմբեր վերամուտ 2019-ին իվեր արդեն Իսրեմուլինոյի մեջ գտանինք մեր աշխատանքները, որովհետև արդեն այդ ժամանակին իվեր, որ մարզամալիրի համար ստորակրությունները սկսած էին լալու եւ պիտի սկսեին շինարարության գործերը այդ կվերջ, արդեն քաղաքապետարանը մեզի թյուրություններ տված էր հոն դեղվին վրա լալու մեր գիրագնորյա օրինակ սկզբնական աշխատանքները դանելու համար։ Այնպես որ 2019-ին իվեր, բացի կորոնաժահրի շրջանը անշուշտ ամենուն համար, որ դարբեր եղավ, հոմենտմեն Ֆրանսը վարժված է իրեն անդամները գալու մինչև Իսիլեմուլինոյի շրջանը, այնպես որ Ալֆորվիլեն ունինք դեր օտոբուսը, որ գմղե երեխաները մինչև, այսին երիտասարդները մինչև հոն, և մոդորեն շատ հույսով ենք, որ կետնուղին ալ պիտի սկսի այլևս դիրեկտ աշխատելու, և պիտի արիտը դա, որ մինչև 15-20 վարգանեն թյուրությամբ հասնին, ունինք նաև 92-ի շրջանեն բավական երիտասարդ ընտանիքներ, որոնք միացան հոմենի ընտանիքին, լա սկաուտական, լա մարզական կետնի վրա։ Այնպես որ այո, ունինք բավական շրջաններ են եւ հերու շրջաններ են եկող ընտանիքներ, զավակներ, մարզիկներ։
1: Տադեկ Արապետյան, համազգային թարգմանչած վարժարանը պետության հետ պայմանագիր ունեցող հաստատություն է եւ կտանե կրթության նախարարության պետական ծրագիրը։ Դուք պետական նպաստներ կստանաք դպրոցի համար։
2: Ուրեմն ինչպես բոլոր այն վաճառաններ, այն դպրոցները, որոնք պայմանագիրը ստորագրած են գրթության նախարարության հետ, մեր դպրոցը կստանա 2 տեսակի նպաստներ։ Առաջին նպաստը, որ կստանա, այն է, որ գրթության նախարարությունը ուղղակիորեն կվճարե մեր ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչներուն ռոջիկները, ամսականները, որովհետև արդեն իր արակելության դակ աշխատին, իր ծրագիրը գիրակորձեն եւ այնն։ Երկրորդ տեսակի նպաստը այն է, որ երբ պայմանագիր ստորագրվի դպրոցիմը եւ գրթության նախարարության միջեւ, այդ պայմանագիրը արիտ կուտա քաղաքապետարաններուն, որբեսի իրենք այլ նույն գրտության նախարարության գողքին նբաստեն դպրոցներուն։ Եվ այդ բարական է Իսիլմուրինոյի քաղաքի, որ արդեն որում մեջ կգտնվի մեր դպրոցը, բայց նաև Կլամարի դպրոցի, որ շատ մեծ նբաստ կբերի մեր դպրոցին, և նաև Մեդոնի և Պլեսի Ռոբանսոնի քաղաքավետներուն, որոնք կնբաստին նաև մեր դպրոցին։
1: Իսկ որոնք են ձեր այլ նյութական միջոցները։
2: Ուրեմն մեր դպրոցին նյութական միջոցները գրնամսել 3 աղբյուրեք ու կան։ Առաջինը անշուշտ կգազմեն ծնողներում վճարած կրտաթոշակները, որոնք կգազմեն, ասենք, ծախսերում գեսը, դպրոցին ծախսերում գեսը մոտավորապես։ Երկրորդ բաժինը, ինչպես ասի արդեն, գրթության, բանի, պետության կողմէ կամ քաղաքապետարաններու կողմէ դրամատրված նպաստներն են։ Իսկ երրորդ մասնիկը, որ հետս հետ է գշատնա և ավելի կարևոր կդառնա և որ ցույց կտա նաև գաղութին ծերը և գաղութին հարկանքը և գաղութին նեցուկը այս դպրոցին, նվիրադուներու դրված նպաստներն են, որոնք հետս հետ է գշատնան և գոգնեն, որպեսի մեր դպրոցը զարգանա։
1: Վարժարանի մեջ շատ բծախնդիր ձևով կմոտենաք դպրոցի մակարդակին, որը կհամեմատվի շրջանի ֆրանսական լավագույն դպրոցներու հետ։ Ինչ արդյունքներ ստացած են ձեր աշակերտները նահանգային քննություններու ընթացքին։
2: Գիտեք, գխոսինք կաղութի մասին և գխոսինք միություններու մասին, սակայն վարժարանը յուրահատուկ է նաև մեկ բանով, անով որ ձևով մը թերմը ունի այս երեխաներուն աբակային մեջ։ Անշուշտ այդ իրենց հայկական թիմակի զարգացնելու, այդ մեկը հաստատ, որ դպրոցը այդ թերը գխաղա, և ինչպես մյուս միությունները գխաղան։ Սակայն մենք այդ աշակերտներուն նաև դալիք ենք, որ այդ կրթությունը, որ իրենց կդրվի, ամենելավ մագարտակի պետք է լա, և չենք կրնարզիչիլ այդ մագարտակին, չենք կրնար թերանալ այդ գործի մեջ, որովհետև ուրիշ դպրոց պիտի չէր տան այս աշակերտները, ուրիշ ձևով չեն կրնար այդ մեր դպրոցի մեջ չունեցած ու ուրիշ տեղը ստանալ։ Ուրեմն այդի մեծ բարդականություն է մեզ համար, որ հայկական գրթության կողքին մենք պետք է բարդավորենք, որ իրենց հրամցնենք և իրենց աբահովենք ամենելավ մագարտակը գրթության իմաստով։ Ամեն տարի, որովհետև մեր վարժարանը պայմանագիրը ստորագրած է գրթության նախարարության հետ, մենք կմասնակցենք նաև նույն քննություններում, որ մյուս դպրոցները, և կստանանք արդյունքներ, որոնք համեմատելի են, ամեն ինչով համեմատելի են մյուս վարժարաններուն։ Մենք շատ գոհացուցիչ է մեզ համար, որ ամեն տարի կստանանք արդյունքներ, որոնք միջին են, անշուշտ բարձր են, բայց եթե քիչ մի ավելի մանրամասնորեն բացատրեմ, գա Ֆրանսայի բոլոր դպրոցներու պաշտպանությամբ ունենք անշուշտ ավելի լավ արդյունքներ բոլոր դասարաններում մեջ։ Ունենանք, եթե նայենք միայն Օդեսենին, որ Օդեսեն ինքը արդեն Ֆրանսայի մագարտակին ավելի բարձր է, ավելի վեր է, մենք ունենանք մեր դասարանները մեծամասնությամբ մեջ ունենանք Օդեսենին ավելի բարձր մագարտակ արդյունքներ։ Իսկ եթե կանք Իսիլիմուրինոյին, որ շատ յուրահատուկ իրողություն մնա, այսինքն իրականություն մնա Օդեսենի մեջ, մենք կունենանք շատ համեմատելի արդյունքներ Իսիլիմուրինոյի մյուս դպրոցներում պաշտպանում։ Այսինքն այն աշակերտները, որոնք ժամանեն մեր դպրոցեն ներս, կունենան նույն գրթությունը, նույն մագարտակը, որ կունենան ամենելավ դպրոցներում մեջ Իսիլիմուրինոյի մեջ, նույնիսկ կրնանք պաշտպանվիլ սեպական մյուս դպրոցներում մեջ Իսիլիմուրինոյի։ Այսի մեզ համար շատ կարևոր է, շատ առաջնահերթություն մնա մեզ համար, որ աշակերտները գիտնան, և ծնողներն էլ իրենց հետ գիտնան, որ մեր դպրոցը, տնելով իրենց ծավակները, մեզի վստահելով իրենց ծավակները պիտի ստանան ամենելավ մագարտակը, որ գրնահարամցվիլ թե Ֆրանսայի, թե Օդեսենի, թե Իսիլմուրինոյի մեջ։
1: Հայերեն լեզվի դասավանդումը չի խոչընդոտեր ֆրանսերենի դասավանդման։ Որոշ ծնողներու մտահոգություն կա, որ եթե հայերենին շատ ուժ տանք, ֆրանսերենը կգրնա զիջել։
2: Ուրեմն ասեմ, որ այս մտահոգությունը բոլորովին կհասկանամ, որովհետև մենք ընդունենք շատ տարբեր իրողություններ աբրող աշակերտներ, կան աշակերտներ, որոնք ու կան արդասահման են, կան աշակերտներ, որոնք այստեղ մեծացած են, եւ ծնած եւ մեծացած են, կան աշակերտներ, որոնք կփնագին Գաբրին հայախոս ընտանիքներու մեջ, կան աշակերտներ, որոնք Գաբրին ոչ հայախոս ընտանիքներու մեջ։ Ուրեմն այս բոլոր ընտանիքներու իրողությունները պետք է նկատի ունենալ եւ այս հարցին դյուրությամբ չեն կրնար պատասխանել։ Սակայն երկու բան կրնամ ասել։ Առաջին այն, որ եթե ունենանք լավ արդյունքներ, այս լավ արդյունքները ունենանք նաև հայերեն դասավանդելով, եւ գգարձեմ, որ եթե համեմատենք մեր աշակերտները ուրիշ հայկական վարժարաններու հետ, կգարձեմ, որ ամոթով պիտի չելենք, այսինքն մեր աշակերտներն, մեր աշակերտները ունին ամենելավ հայկական հայերենի մագարտակը, որ կարելի է ստանալ Ֆրանսիայի մեջ։ Ուրեմն մեր արդյունքները կխոսին մեր համար եւ մեր դասավանդության գրթության համար։ Երկրորդ, նաև ուսումնասիրությունները շատ հստակ են այս գծով։ Ուսումնասիրությունները կպաստեն, որ երկլեզվությունը, երկլեզու դասավանդությունը ոչ միայն չի խանգարեր, այլ արավելություն մնե աշակերտին համար, երեխային համար, եւ այդ իրեն գուտա մտքի լայն մտածելու կարողություն, իրեն գուտա իր լեզուն, դարբեր լեզուներու մեջ արդահայտելու իր մտքերը, եւ այդ ամեն ինչը գոգնե նաև, որ իր մագարտակը ավելի բարձր լա կան նվազի։
1: Շնորհակալ եմ։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հետ է հիմա Տեր Ավետիս Բալեկյանը։ Ողջույն արժանապատիվ Տեր Ավետիս Բալեկյան, դուք Իսլեմուլինոյի և Ֆրանսիայի Օդսեն նահանգի հոգևոր հովիվն եք։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
4: Շնորհակալություն ձեզ։
1: Տեր Ավետիս, դուք այս վերջին տարիներու ընթացքին կզգաք նկատելի վերաշխուժացում Իսլեմուլինո, Կլամաղ և Հարակից շրջաններու մեջ։
4: Այո, մանավանդ վերջին տարիներուն արևելքեն մեծ տիվով հայեր եկան հաստատուեցան այս տարածաշրջանի մեջ, 92 դեպարտմանը, որ մոտավորապես կհամախմբե շուրջ 25,000 հայորդիներ։
1: Որ շրջաններ են, որ երկրներ են եկան։
4: Մասնավորապես Լիբանանեն, Սուրիայեն, Բարսկաստանեն, Իրաքեն եւ Բոլիսեն։
1: Հայաստանեն ալ, չէ՞։ Հայաստան։
4: Բնական է, որ Հայաստանեն մեր քույրեր եւ եղբայրներն ալ եկան, հաստատվեցան այս տարածաշրջանի մեջ։
1: Այո։ Ձեր եկեղեցվում մեջ կրոնական ծիսակատարությունները զատ, ուրիշ ինչ աշխատանքներ կամ ձեռնարկներ կտարվին։
4: Պետք է ասել, որ Իսլեմունոյի Սուրբ Մարիամ Աստվածա եկեղեցու ձուկը շատ աշխուժ է, իր տարածաշրջանի մեջ կգործեն ամենօրյա դպրոց, գիրակնօրյա դպրոց, միօրյա դպրոց, օրինակ ունենք համասկային թարգմանչած վարժարանը, որ կհամախմբի շուրջ 150 ուրեմն աշակերտներ։ Այո, եւ դարի մեկ սիրոս եղան գազմագերմեն, եւ հաջող արիտներով, ուրեմն ուսուցիչներու օգնությամբ դաղավար դոներու նախորիագին գայցելեն եկեղեցի, որպես արաբել շփում ստեղծենք մեր նորահաս սերունդիներ, որով վաղվա աբական իրենք են։ Ունինք ուրեմն Արարատ բարախումբը եկեղեցվով, որ կհամատրե 180 տիվով երդասարտներ, որ ամեն շապատերը գուկան այստեղը փորձ կնեն, ասկե քանի մտարի են առաջ դոնախմբեցինք Արարատ բարախումբի հիմնադրման 15-ամյակը։ Եվ շատ լավ կորձունեություն ունի, շուտով հունիս ամսուն լոնգժիմոյի մեջ արդեն իրենք պիտի ունենան իրենց վերջին ելույթը։ Ունինք ուրեմ եկեցվո գիրակտորիա վարժարանը, արդեն իր 4 տարին է, որ գպոլոր է, գհամախմբե շուրջ 50-60 բադանիներ, 5 տարեկանին մինչև 14 տարեկան։ Մեր նպատակն է նախ վարժության մեջ ստանել մեր փոքրիկները եկեղեցի այցելեն, շփում ունենան մեր ժողովրդին հետ, անձնապես մեզ հետ, եւ այս միջավայրի մեջ կարողանան հայերեն արդահայտվել, հայերեն խոսին, հայերեն աղոթեն, եւ իրենց համար սա բարի օրինակ մը գծարայի, որպեսզի այս միջավայրի մեջ իրենք մեծնան։ Ունինք Սուրբ Խորանի վրա ծառայողներ շուրջ 17 թբիրներ եւ գիսասարգավակներ, որոնք ամեն գիրակի նվիրումով գուքան եկեղեցվո Սուրբ Խորանի վրա գսպասարգեն։ Եվ պետք է ասել, որ նոյեմբեր ամսուն մեզի համար անգյուրատարցային թեպ կմբադահեցավ, առաջինը եկեղեցվո Otsman 50-ամյա գդորա խմբեցինք։ Ուրեմն եկեցվո Otsman parashuk հանդիսությունը դեղ ունեցավ, քանիմը դարբեր արիտներով, եւ ուրեմն եւ այդ արիտով ցուսածրեցինք ֆիլմը 50 տարիներ առաջ այն հայորդիները, որոնք հիմքը դրին այս եկեցվո իրենց քրդինքը ժամանակը ժպիտը աղոտքը բերին, որպեսի այս տարածաշրջանի շրջանի մեջ ունենանք այս աղոտքի դուրը։ Բնականորեն այսօրվա պայմաններով մեզի քուհացում չի դար, եկեցին փոքրիկ է, երբ կսեն դեր այն շատ բզդիկ է եկեցին, կսեմ ես չեմ գրնար մեծները, միան գրնամ ավելի քիղեցկացնել, ջոխացնել։ Ուրեմն եթե կարողանանք այս եկեցին ջոխացնել, մեր ժողովրդին ավելի մոտ բահել, սա շատ կարևոր հանգամանք կմնա։ Եվ պետք է ընդունել, որ մենք եկեցվո ջամփով է, որ գաբրինք աստծո ներկայությունը։ Այդ բապար եկեցվո ցանկի մեր մասնակցությունը կարևոր պայման մնա։ Եկեցին գբայձարանա մեր ժողովրդի ցանկի մասնակցությամբ ու մեր ժողովուրդը գզորանա իր հավատքի վկայությամբ։ Պետք է ընդունել, որ եկեցին սոսկ գարույց մը չէ եղած, իր ձեսով, իր վարչական գարույցով, այլ իր ցանկով ու առաքելությամբ մեր ժողովրդի ամբողջականությունը արդահայտող աստվածահիմն հաստատություն է, ու դագավին մեր ասքին ինքնության եւ հարժարության խորհրդանիշը կնկատվի։
1: Ձեր կարծիքով ուրեմն ի՞նչ հիմնական առաքելություններ ունի եկեղեցին հայ ազգային կյանքի մեջ եւ իմաստնավորի սփյուռքի մեջ։
4: Շատ կարեւոր է, որտեւ քալիք աբական պետք է կարողանանք նորահաս սերունդի մոտ ավելի մոդենալ իրենց մեջ տնել եկեղեցասիրության սկացումը, որտեղ եկեցին ասկային նկարակիր ունի, եւ գրոնական եւ ասկային, եւ անոր համար է, որ մենք կհավանանք, որ այն երդասարդները, որոնք Սուրբ Խորանի վրա գսպասարգեն, այն փոքրիկ բադաները, որոնք ուքան գիրագնորիա բարժարանի տասնտեսուր գմասնակցին, կհավանանք, որ անոնք աբակային պիտի կարողանան իրենց ներդրումը բերել եկեցվո ցանկին, բերելով իրենց ամիջական մասնակցությունը։ Եվ այս արիտով գիշեմ երջանկահի շատա կարեկին առաջին վեհապար այրաբեդի խոսքերը, որ գսեն. «Հայոց ծավակներ, նայեցեք ձեր շուրջը, աշխարհով մեկ դեսանելի են հոգևոր զարթունքի նախանշանները. Բոլորդ գիտեք, թե քրիստոնեական հավատքը շաղախված է հայ ժողովրդի ցանկի մեջ, այնպես, ինչպես արյունն է մարդու մարմնի մեջ. Ավել ցուցեք այդ փրկարար արյունը, այնպես, որպես այն վերագենտանացնող ու վերանորոգիչ ուժ մտառնա մեր ազգային ցանկեն ներս»։ Եթե ապար գհավատանք, որ եկեցվո 50-ամյա գը այս ոգիով մեզի պիտի հրավիրե քալելու նույն ջամփեն հավատքով, գամքով արժևորելու համար մեր հոգևոր ու ազգային ցանկը, ինչու՞ չէ, ուրեմն հետևելով աստվածաշունչի ժշմարդություններ ու սկզբունքներուն եւ եկեցվո հայրերու բադվերներուն եւ ուսուցումներուն։
1: Անչափ շնորհակալ եմ արժանապատիվ Տեր Ավետիս Բալիկյան, ձեր մասնակցության համար, հակառակ ձեր բազմազվաղ լալուն, հաջողություն կբախտեմ ձեզ եւ ցտեսություն։
4: Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն։
1: Ցտեսություն։ Տալին Վեկիլյան, քաղաքապետարանը եւ ընդհանրապես համա որ քաղաքապետարանները կամ իսլիմունի քաղաքապետարանը ինչ ձևով օգտակար եղավ համալիրի կառուցմանը մեջ։
0: Իսլիմունի քաղաքապետարանը շատ մեծ դեր ունեցավ օմենետմենի համալիրի կառուցման մեջ, անշուշտ։ Իսլիմունի քաղաքապետարանը շատ մեծ ձևով աջակցեցավ 2019-ի հողաշրջի համացայնութենեն մինչև ապրիլին, մինչև սեպտեմբերի վերջնական ստորագրությունը եւ շինարարությունը եւ մինչեւ այսօր։ Իսիլումինոյի քաղաքապետարանը արիտը դվավ օմենտմեն ֆրանսի իրականացնելու այդ երազը, 50 տարվա երազը ունենալու այսօրվա մեր մարզահամալիրը։
1: Արդյոք գաղութի մեջ գտնվող ուրիշ միություններ կան, որոնց հետ կհամագործակցիք դուք այսօր։
0: Անշուշտ համագործակցությունը առաջին գլխավոր մեր նպատակները մեկն է։ Տադեն այսօր ոսե գրնա անշուշտ սել, որ առաջին մեր մեծ համագործակցություններն մեկի եղավ համազգային տարգմանչած վարժարանի հետ քիչ առաջ անդրադարձ չեղա մեր այսօրվա մի քանի մարզերուն մեջ, որտեվ կմտածեի, որ այդ մասին պիտի գարենանք խոսիլ, ինչ որ հիմա ժամանակն է։ Օրինակ առաջին մեր համագործակցությունները մեկ եղավ տարկմանչած, համազգային տարկմանչած դպրոցի հետ, չորեքշաբթի օրերը, մեջտեղ բերել մուլտիսպորը երեխաներուն համար, այսինքն չորեքշաբթի, որ աշակերտները գվերջանան իրենց դպրոցը ժամը 12-12:30-ին, մեմը որ գուդեն և գվերջանան իրենց ուսուցիչներով կամ ուսուցիչներով գահասնին մինչև հոմենի մարզահամալիրը,
1: երու
0: չենք, գահասնին կալելով մինչև մեր մարզահամալիրը և հոն գան մարզիքներ, ուսուցիչներ, որ իրենց կթիմավորեն և ժամը 2-ին մինչև ժամը 5 ունին մի քանի տեսակ մարզեր, բասկետբոլ, բակմինգտոն, ֆուտբոլ, չգիտեմ, այսպիսի բաներ, որ իրենք ժամը 10-ի նոր այս տարվա սեպտեմբեր ամսվա վերամուտենի վեր նոր տրած մեր համագործակցություններեն մեկն է, որ բարդ ենք, ուրախ ենք հաջողելու ի պատիվ նաև մեր համագործակցության համազգային տարկմանչած վարժարանի հետ։ Համագործակցին նաև անշուշտ եկեղեցին, բայց եկեղեցին, այսինքն հայ առաքելական եկեղեցին հետ, Տեր Ավետիսին հետ, օրինակ մտալու համար մեր սկաուտական կիդելիկներում մեջ ունենք կրոնական այլ կիդելիկներ, որտեղ մենք կփոխանցենք սկաուտներուն կիդելիկներ, և այդ կրոնական կիդելիկներու համար օրինակ խնդրեցինք հայ Ավետիսին, քանի հերու չենք դարձյալ Իսիլեմունինի մեջ, գալու մեր երկու սեմինարներուն, որտեղի ունեցան օրինակ այս տարի, և մեր խմբապետական գազմին փոխանցելու գրոնական գետերը, ինչ որ ադալ ծևով համագործակցություն է օրինակ։ Եվ ունեցանք նաև պաստպացման օր համագործակցություն նաև Արարատ բարախումբի հետ, որ եկան, մասնակցեցան մեր պացման արարողության իրենց բարերով, հիանալի բարերով, և կփորձենք նաև ուրիշ ծևով, ուրիշ ձիրերու մեջ համագործակցել, և փացենք անշուշտ համագործակցելու ոե մեկ միության հետ, որ գնա ներդրում ունենալ մեր բոլոր երազանքները գադարելու համար անշուշտ միասին։
1: Տադե Կարապետյան, ուրեմն ինչ ձևով դուք կհամագործակցի կոմենտմենի հետ, ըսավ Տալինը, բայց ձեր տեսակետը։
2: Ես ուրեմն Տալինի նսածներուն անշուշտ կնամ վգայել, որ իրական են և այդպես կնտանան։ Այս մեր համագործակցությունը նոր չսկսավ, ճիշտ է, որ հոմենեցմենը գործե 2019-ին ի վեր Իսիլիմունինոյի մեջ, և դարբեր զանազան առիթներ եղան, որպեսի միասին համագործակցինք, և մեջտեղ բերենք այս սկսպնական, այսինքն համագործակցությունը։ Գուզեմ ասել, որ Իսիլիմունինոյի կաղուտը ճիշտ է, որ շատ անդամներ ունի, սակայն ի վերջո եթե նայինք, եթե որովհետև մեծ ծիվերու մասին կխոսինք, 150 աշակերտ ամենօրյա դպրոցի մեջ, 180 բարողներ, 115 սկաուտներ եւ այլն, բայց այս երեխաները, բադանիները սահմանապակ ծիվով են, այսինքն բոլորն էլ կաղուտին զավակներն են ի վերջո, եւ շատ հաջող սկաուտ մը գրնա նույնադեն մեր դպրոցի աշակերտ լալ, նույնադեն Արարատ բարախումբի բարողները մեկը լալ, և գիրակնորիա եկեղեցվոտ դպրոցին աշակերտները մեկը լալ, այսինքն մեկը մյուսը չի բացարեր, ընդհակառակ մեկը մյուսին ամփոխչացնե։ Այդ օր համար մենք ունինք հատուկ բարդականություն, այն է, որ համերաշխություն դիրը մեր միություններում միջև, և ներտաշնակ ձևով երեխաները գարենան անցնիլ մեկ միութենեն մյուսը, առանց սկալու, որ օդար դեա մկացին, դարբեր մարդիկ են, մեկը մյուսին չի ճանչնար, մեկը մյուսին չի սիրեր, և այն այդպես չէ։ Մեր կաղուտը ձևով մը, որով հետև գարողականություն ունի, որով հետև ձևով մը վերելքի մեջ է, որով հետև բոլորն էլ գհաճողին, այսին ամեն բան ավելի հաճող դրությամբ կհարաճանա, կգարձեմ, որ այս ներտաշնակությունը ամեն մագարտակի կտեսնվի, քաղաքապետարան արդեն կիդագից է, կտեսնե, ձնողները կսկան, որով հետև իրեն կագաբավինին դարբեր միություններու և խդրություն չեն տներ մեկը մյուսին, նաև մենք երբ համագործակցելու առիթ ունենանք, այսինքն վերաբահությամբ չէ, որ համագործակցինք, ընդհակառակը մեկը մյուսին կվստահի, մեկը մյուսին հետ կաշխատի, այս ամենը գարձեմ դարիներու աշխատանք է, բայց պետք է անպայման պահպանվի, որովհետև շատ դժվար է այսպիսի վստահություն գերդել և շատ դյուրությամբ գրնականտվիլ, ես կգարձեմ, որ շատ լավ ճամփու վրա ենք, վերելքի մեջ է մեր կաղուտը, նոր գառույցներ կստեղծվին եւ նոր արիտներ պիտի բացվին մեր երեխաներուն համար, պետք է այսպես անպայման շարունակվի։
1: Ձեր դպրոցի մեջ կաշխատի նաեւ Արմատ կենտրոնը։ Խնդրեմ ես բացատրեք, թե որն է այս կենտրոնի նպատակը եւ ինչ կն է իրականությունը։
2: Ուրեմն Արմատ ջարդարակիտական աշխատանոցը բացվեցավ 4 տարի առաջ։ Այն միտքով, որ գտեսնեինք բոլորս էլ, երբ ճամփորդեինք Հայաստան երթայինք, Թումո կենտրոնները գտեսնեինք, Արմատ կենտրոնները գտեսնեինք, եւ քիչմը նաեւ մենք էլ արիտներ կպնդրեինք, որպեսզի այդպիսի աշխատանոցներ կան Ֆրանսիա եւ մեր երեխաներուն հրամցվին։ Արմատ ամենը Թյուրին աշխատանոցն է, որ գրնա դեղեդեղ դրվիլ, զեդեղվիլ, որովհետև շատ հարմար է, բզդիկ է, ծրակիրը շատ հստակ է, եւ ուսուցիչներ մարզելու հատուկ ծրակիր ունեն, խմբավարեր մարզելու հատուկ ծրակիր ունեն։ Ուրեմն այդպես էր, որ դեղատրվեցավ մեր դպրոցին ներս եւ գործի այսօր 4 տարի է ի վեր։ Աշակերտները կստանան 3 տեսակի դասեր։ Առաջինը համագործակցային թվային ծրագրավորման դասեր սկաչի վրա, բայց հատուկ հայերեն թարգմանված, հայերեն մշակույթին ավելի մոտ է ցուցած եւ այլն, սկաչի ծրագրավորում գսորվին։ Երկրորդ գսորվին երաճապ մոդելավորում, այսինքն երեխաները կգծեն իրենք 3D մոդելավորում գնեն, եւ երրորդը իրենք ռոբոտաշինությամբ կսպարեն։ Ուրեմն մեգը մյուսին կամպողջացնե, որովհետև երաճապ մոդելավորումի շնորհիվ գրնան իրենք կդորներ դբել, որովհետև երաճապ դբելու մեկենա ունինք այդ աշխատանոցի մեջ, այդ կդորները գրնան օգտագործվիլ ռոբոտին վրա, և ռոբոտաշինության շնորհիվ գրնան իրենք այդ ռոբոտը ծրագրավորելով աշխատցնել և պամը իրագործել։ Այդ աշակերտները, որոնք կժամանեն այդ աշխատանոցի մեջ, նաև կմասնակցին համաշխարային մրցումներուն, որոնք կգազմագերբե Արմատը, և արիտ կունենան շփումներ ունենալու Հայաստանի աշակերտներու հետ և Սպյուրքի աշակերտներու հետ, մրցելով իրենց հետ և փորձելով իրենք ամենելավ ռոբոտ ունենալու, ամենելավ ծրագիր ունենալու և այլն։ Այդ ելա արիտ կուտա իրենց բացվելու աշխարին։
1: Տադե Կարապետյան, ուրեմն դուք կնշմարեք, թե նոր զույգեր կհաստատվին Իսլեմուլինոյի մեջ իր ունեցած կառույցներու պատճառով, եւ հատուկ վերաշխուժացում կնկատեք դուք։
2: Այդ մեգը դժվար է ինձ, որովհետեւ ես պետք է դերավեդիսին հարցնեի այդ հարցումը, որովհետեւ ես ոչ կամուսնացնեմ, ոչ կգնքեմ աշակերտները երեխաները, բայց գրնամ ասել, որ մեր աշակերտության թիվը աճումի մեջ է, աճում Գաբրի, այսինքն ավելի մեծ թիվով աշակերտներ կան մեր դպրոց, ուրեմն պաստն է, որ նոր զույգեր կան, նոր ընտանիքներ կան անշուշտ։
1: Դալին Վեկիլյան, դուք ինչպես կնկատեք նման աշխուժացում, թե
0: զույգերու աշխուժացում, այսինքն նույն բանը։
1: Չէ,
0: այո,
1: որ հայ գաղութը, որովհետև ունի այդ կառույցները եւ ընտանիքները կգնան իրենց զավակները դյուրությամբ դնել կամ մարզական կամ դպրոց կամ մշակույթի տուն եւ այլն, կմոտենան ավելի Իսլեմուլինոյին, քան կհեռանան
0: իրականության մեջ, գրնամ ասել այո, որովհետեւ գայեմ նաեւ մի քանի զրույցներու, որ ներգա էի, եւ նաեւ այն մեր ծրագիրներն, որ դեղի ունեցան, օրինակ զրույցները, մեկում որ ներգա էի, մեկը գսեր, մինչ հիմա չէի մտածեր, բայց եթե օր մը պիտի դեղափոխվիմ, կմտածեմ, որ այս բոլոր հայկական գարույցներով նախընտրելի է, որ կամ Իսլեմուլինոյի մեջ հաստատվիմ։ Ասի մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, մի քանի անգամներ ծնողներ, որոնք մեզի կշրջապատեն, անոնց խոսակցություններուն ներգա եղած էի, որտեղ շատ խանդավար են այս կառուցված վերջին ծրագիրներով վերաշխուժացման հաստնալ։ Մի քանի մեր ծրագիրներ են դեղի ունեցավ, հոմեն Ֆրանսիա օրնակը բացման օրվանևէ առաջին անգամը լալով գազմագերբես նոր դարվա բարանտես մորինակ, որոն շատ մեծ թիվով հայեր ներկա էին, անգևեր գաղանդի օրը, անգիարաշ ներողություն գաղանդի օրը դեղի ունեցավ նաև սկավդի օրը, և գնգադենք, որ դեղվին վրա ալար եմ մարզանամալերի մեր կարուցի ատ խանտավարությունը, այո, վերաշխորության պաներ արիտներ գուտա, այսինքն, ադի անգասկած, և Եթե նկատի արդեմ նաև Հոմետմեն Ֆրանսի անդամներու թիվը, որ բարձրացավ եւ այսօր մոտակա 280-300 անձեր են մարզիկ սկաուտ, սկաուտ խորհուրդ, ծնողական հանձնախումբ եւ այլ անդամներ, արդեն հոն մեր աշխուժությունը գրնանք դրական ձևով։
1: Դալին Բեկիլյան, որոնք են ձեր Հոմենտմենի, ուրեմն, Հոմենտմենի ապագա ծրագիրները։
0: Ունենք շատ ծրագիրներ, որոնք արդեն ունենք անցյալ դարիները եւ ունենք ծրագիրներ, որ անշուշտ եգան ավելցան այսօրվա մեր մարզամալերին մեզի դված արիտով։ Օրինակ կրնամ դալ մարդ ամսուն տացքին, օրինակ մարդ ամսուն 7-ին դեղի պիտի ունենա ֆուտսալ կապը, օրինակ, որ մինչ հիմա չէինք կրծած կազմակերպել, լման օրվա ֆուտսալի խումբերեն, որոնք իրար հետ պիտի մրցակցին, ադի պամանե, որ մինչ հիմա օրինակ չէինք կրծած կազմակերպել մեր կարույցներեն մեջ, հաջորդ օրը դեղի պիտի ունենա օրինակ ֆորում դո լորիենտացիոն, որ գիտեմ, որ քյուրմերին ենք իշմը վերջադոր մասին պահոնտեզի մեջ պիտի գարենա խոսիլ այդ մասին, որ UEFA-ի հետ համակորձակցության որպես հետևանք ադիգա դեղի պիտի ունենա, մարդ ամսուն նաև դեղի պիտի ունենա օրինակ ուրախ երեգոմը 28 մարտին կազմակերպությամբ Հոմենտմեն Ֆրանսիս կաթողրութի և համապետական կազմին, անգևերջ ապրիլին անշուշտ մեր ծերնակները կհատկացնենք ապրիլ 24-ի շուրջ, մայիսին դեղի պիտի ունենա Սուրեն Մուրադյան մրցաշարքը, այս տարի բացառապար երկու օրվա վրա 23-24 մայիսին, ունիս ամսու մեջ կպորձեմ հիշել այնքան ծրագիրներ կպորձենք ունենալ, որպեսի ունիս ամսու մեջ հուլիսին ունենք մեր ընդհանուր բանագումը հոս, եւ հուլիս Հայաստանի մեջ ունենք մեր համահոմեն մերական 13-րդ ընդհանուր բանագումը, որտեղ բին ունենա 22 հուլիսեն մինչև 2 օգոստոսը Հյուրական Հայաստանի մեջ, սեպտեմբեր ամսուն արդեն Գյաբի Պոստու բասկետբոլի մրցաշարքը դեղի կունենա, եւ այսպեսով հուսով եմ, որ ուրիշ ծրագիր մեջ չմորսա, բայց այսինքն գործենք բավական հետաքրքրական ծրագիրներ, ծերնակներ ունենալ, որպեսի համախմբենք մեր շուրջը հայ երիտասարդները, հայ ընտանիքները, երեխաները եւ ամեն մեր անդամները եւ համագիրները։
1: Դադի Կարապետյան, դուք ինչ ծրագրեր ունիք ապագայի նկատմամբ։
2: Ուրեմն մենք մեր ծրագիրները ավելի երկարատև ծրագիրներ են, եւ սկսած ենք քանի մտարիի վեր, ինչպես նշեցինք քիչ առաջ, միջնագարկի բացումը, միջնագարկի մբացումը երկարաշունչ աշխատանք է, մեկ տարվա կամ 6 ամսվա վրա չի ռեկորդվիր, այդ համար մենք այլ չենք կրնար անընդհատ նոր ծրագիրներ մշակել, որովհետև պետք է նախ այդ մեծ ծրագիրները ավարտին եւ վերջը գրնանք նոր աշխատանքներ ուլեցվիլ։ Ասեմ, որ միջնագարկը բանալը երկարաշունչ է էսի, բայց ամեն տարի նոր մարդահրավերներ ունի ենք, օրինակի համար այս տարի պիտի բանանք 8-րդ դասարանը, եւ 8-րդ դասարանը դարբեր գարիկներ ունի, դարբեր դասընթացներու գարիկ ունի, նաեւ այս տարի մեր քիդարանը պիտի վերջանա, պիտի ավարտի, վերջին ճապանիշներու համաձայն քիդարանը պիտի ունենա մեր դպրոցը, եւ այդ ամենը մեր ծրագիրներն են, որոնք երկարաշունչ ծրագիրներ են եւ պետք է իրագործվին ժամանակի բերմամբ։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Դալին Վեկիլյան եւ Թադե Կարապետյան, Տիգրան Կարավլանյանը գնացքի չառաջ, ուրեմն շնորհակալ եմ ձեր բոլորին ձեր մասնակցության համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ձեր աշխատանքներում համար։
2: Շնորհակալություն։
0: Շնորհակալություն։
1: Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք քյարթյուղտաբլ հայտակիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Տեր Ավետիս Բալեկյանը, Թալին Բեկիլյանը, Թադե Կարապետյանը եւ Տիգրան Կարաղլանյանը։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IPFM 99 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկությունները ստանալու համար IBFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեւեցեք մեզ ամենուր։ Ուզեմ նաեւ ձեզ տեղեկացնել, թե կամ քե անկախ պատճառներով այսօր շաբաթ փետրվար 21-ի ժամը 16-ի նախատեսված հավաքը Կոմիտասի արձանի դիմաց հետաձգված է ավելի ուշ թվականի, ուրեմն այսօր ցույցը տեղի պիտի չունենա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

نیومد بنز آرت فست خوب با سان دران گرد سویر بز نزونه با دیونه Այր լսեց խոսքերը մեր, ուղեց հեռուն հայաց կտեր, ուրեմն էդպես էր պետք բատի ունեն։ Կյանքս կտամ այրենիքիս, ողքիս աստծու բատի։

Davidson. Շնորհակալ եմ ձեզ։ Դեմ ասեմ, արդեն 7 հարց են տալիս, 7-ն էլ ներվից է խոսում։ Իմ երկրորդ երգն էր բանակին նվիրված, իմ վերջին երգերից է, այսօր գրեթե պրեմիերա է, կոչվում է Զինվորի երգ, նվիրվում է հայոց բանակին։

0: Շնորհակալություն. Շնորհակալություն
1: Դավիթ Ամալյանին նման հայրենաշունչ երկրի

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Parev Siril Ungantirner. Աբերիգյան ACOM ընկերությունը Հայաստանի մեջ ուսումնասիրած է թրիփի վայրը երկաթուղիի եւ այլ ենթագարույցներու նախագծման համար։ Այս մասին գայտնե Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու թեսպանադունը։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի թե անցյալ շաբաթ Հայաստան ժամանած է Աբերիգյան ջարդարակիտական ACOM ընկերությունը, անոնք Հայաստանի Կառավարության ներկայացուցիչներու հետ ուսումնասիրած են թրիփի վայրը երկաթուղիի եւ այլ ենթագարույցներու ձևավորման համար, ինչ որ պիտի աջակցի դնդեսական աճին փոխկապակցվածության եւ շրջանային համարկման, կնշվի թեսպանադան հաղորդակրության մեջ։ Երկու ամիս առաջալ Հայաստանի փոխվարչապետ Բհեր Գրիգորյան ընդունած էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության համաշխարային ենթագարույցներու եւ ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան ժամանած Աբերիգյան ACOM խումբը, գողմերը համաձայնած էին մեկնարկելու թրիփի վայրի հետազոտման աշխատանքները։ Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավաբաշխանը պիտի թիմե եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված եւ 20 տարվան բանտարկության դադարված Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավաբաշխան Սիրանուշ Սահակյան գբադրաստվի թիմել մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը գնշե, որ իրենք վերջավես կրծած են ստանալ Ռուբեն Վարդանյանի թադավճիրը, որ անհրաժեշտ էր եվրոպական թադարանին մեջ գործընթացի սկսելու համար։ Սիրանուշ Սահակյան հայտնեց նաև, որ պիտի ցուցադրեն, թե մեղադրանքը քաղաքական է, քանի որ Ռուբեն Վարդանյանի գողմեն որևէ անհատական հանցավոր արարք երբեք չէ իրականացված։ Հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինաբար որակավորված է որպես ահաբեկչություն, ընդգծած է իրավաբաշխանը։ Ինչ կվերաբերի Ադրբեջանի բանդերուն մեջ բախվող մյուս 15 հայ քերիտերուն մասին, որոնց գարկին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ապա Բաքուն դագավին գմերժե անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել թադավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայ կերիները առ այսօր զրկված են իրենց թադավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենն, թե ճիշտ ինչ գործողություններ գվերակրվին իրենց և ինչ ավացույցներու հիման վրա։ Այս մասին միջազգային իրավունքի մասնակետ Սիրանուշ Սահակյան ասավ, թե այսպեսով գործեն խոչընդոտել միջազգային փողոքներ ներկայացնելու գործընթացը, եւ նաեւ չէ բացառված, որ այդ թադավճիրները վերջնականացված ալ չեն, քանի որ թադավարությունը ինքնին շինձու էր եւ ձևավորված էր քաղաքական պատվերով։ Սահակյան ավելցուց, որ մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարան թիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ թադավճիրները, եթե Ադրբեջանի թադական իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա թադավճիրները պիտի ստանան արդեն միեդի, այսինքն մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը դված է որոշում, համաձայն որուն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներկայացնեն եվրոպական թադարան։ Իսկ եթե եվրոպական թադարանին ալ չդրամատրեն, մենք հոսք ունենանք նոր որակի մարդու իրավունքներու խախտման բնդումներ, ընդգծած է Սիրանուշ Սահակյանը։ Մինչ այդ Բաքուի մեջ կշարունակվի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության թադավարության զավեշտը։ Բաքուի վերակնիշ թադարանի մեջ 10 հուլիսին շարունակված է Ադրբեջանի մեջ աբորինաբար բախվող հայ բադանտներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուգասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու փողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու և ձանր մեղադրանքներով, ինչպիսին ահաբեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել։ Նիստին ընթացքին Արցախի հայ բադանտները վճռական օրեն հերկած են իրենց առաջադրված բոլոր մեղադրանքները հայտարարելով, որ լիովին անմեղ են։ Հաջորդ նիստը դեղի գունենա 14 հուլիսին։ Իսկ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ և հոյիտա բյուրոյի անդամ Դավիթ Իշխանյան Բաքուի պանդեն ցայնագրված ուղերձը փոխանցած է։ Դավիթ Իշխանյան հստակորեն հայտարարել, որ Ադրբեջանի մեջ իրենց դեմ իրականացվող գործընթացը քաղաքական բադվեր է և որ եւե գապ չունի արդարադատության հետ։ Ան գշեշտե հետեւյալը. Ասիգա էթնիկ բատկանելիության և ազգային ադելության հողի վրա իրականացվող թադավարություն է, որ բացված է հայ ժողովրդի և հայկական պետականության դեմ։ Արցախի խորհրդարանի նախկին նախագահը կդեղեկացնե, որ թեև թադական այս փուլը ցևական բնույթ կգրե, իրենք դիմաձեն վերակնիչ թադարան, որպեսզի հարթեն միջազգային թադարաններ դիմելու իրավական ճանապարհը։ Անոր փոխանցմամբ նույնիսկ ադրբեջանցի պաշտպանները թադարանեն հայտարարեն, որ այսպիսի անհիմն փաստերով միջազգային անդյաններ երթալը իրենց համար ամոթալի բարդություն բիդելլա։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև ցավով գահայտնե հետևյալը. Բաքուի մեջ իրենց երեսին գհանդիմանեն, թե եթե ծեր իսկ իշխանությունները շահակրկրված չեն ծեր վերադարձով, ապա ինչ կսպասեն միջազգային թադարաններն։ Արդեն մեկ դարի է, ինչ արգելված է իրենց լիազորակիրը ցևագերբել հարազատներուն կամ իրավապաշտպաններուն անունով։ Փաստապաններուն նույնիսկ չի դրամատրվիր թադավճիռներու պատճենները, թույլ տալով միայն համակարգիչով դիտել զանոնք։ Այս բոլոր ճնշումներուն հանդեպ Դավիթ Իշխանյան կվստահեցնե, որ բանդարգված արցախյան ղեկավարությունը կբահե իր բարձր ոգին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան 10 հուլիսին թադական նիստ ուներ մարդ 1-ի կորձով։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թադական կորձը դարձյալ ուշադրության կենտրոնին է հուլիս 10-ին դեղի ունեցած թադական նիստին, որ կվերաբերի մարդ 1-ի կորձին, նախկին նախագահը անդրադարձած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմէ անցյալին իր հասցեին հնչած հայտարարություններուն։ Քոչարյան կնատադած է, գզացնելու եմ, սատկացնելու եմ և պանդ բիդի նստի արդայդությունները զանոնք որագելով որպես հրաբարագային քաղաքական բադվեր։ Նախկին նախագահը նաև թշկողություն հայտնած է թադական համագարկի լրության դեմ, երբ վարչապետին կողմէ թադավորները գաշարագեր կնկատվին։ Ան շեշտած է, թե նման պայմաններու մեջ դժվար է վստահել արդարադատության։ Ի բադասխան այս հայտարարություններուն թադավորը բնդած է, թե այդ խոսքերը որևէ ձևով ասեսություն չեն գրնար ունենալ իր կողմի արդարադատության իրականացման վրա։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյան ու իր երեք բարձրաստիճան ենթականները 5 տարի առաջ մարդ 1-ի կորձով արտարացված էին, երբ սահմանադրական թադարանը հագա սահմանադրական նկատած էր իրենց դեմ ուղված մեղադրանքի հոդվածը։ Սակայն 2024-ին նոր թատմը վերապացվեցա պաշտոնական լիազորությունները անցնելու և ազդեցությունը չարաշահելու նոր հոդվածով։ Թադական քննությունը արդեն 2 տարի է գցկցկվի առանց փուն թադավարության անցնելու, իսկ նախկին նախագահի պաշտպանական կողմը միջնորդած է ընդհանրապես թատրեցնել այս կրեական հետապնդումը։ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտի գործարանը վերսկսած է իր աշխատանքը։ Հայաստանի ելեմուտքի փոխնախարար Էդգար Զակարյան այցելած է գործարան և դեղվույն վրա ծանոթացած աշխատանքներուն ընկերակցությամբ գործարանի գլխավոր դնորենին։ Նախարարության տարածած հաղորդակցության համաձայն փոխնախարարը հայտնած է գարավարության պատրաստակամությունը աջակցելու արդատրության ընթացքին հարաճացող որևէ խոչընդոտի լուծման։ Ան կարևոր համարած է գործարանի անխափան աշխատանքը երկրի արդյունաբերական ներուժի պահպանման և տնտեսական աշխուժության խթանման համար։ Հիշեցնենք, որ գործարանի աշխատանքները թատրած էին հուլիս 6-ին սեպագանադր և Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի առնչվող քրեական վարույթի և կատարված խուզարկություններու պատճառով։ Փոխնախարարին և դնորինության միջև կայացած բանակցություններն ետք Ինչպես խոստացված էր, գործարանը հուլիս 10-ին սկսյալ վերադարձած է իր բնականոն հունին։ Լիբանանը ստանցնեց Հայաստանի դրամատրած մարդասիրական օգնությունը։ Հուլիս 9-ին դեղի ունեցավ Հայաստանի Ղարաբաղյան որոշումով Լիբանանին դրամատրված մարդասիրական օգնության հանձնումի պաշտոնական արարողությունը Բեյրութի նավահանգիստին մեջ։ Իր խոսքին մեջ Հայաստանի արդակին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան վերահաստատեց Հայաստանի ամերաշխությունը բարեկամ Լիբանանի և Լիբանանցի ժողովրդին հետ։ Ան ընդգծեց, որ մարդասիրական այս օգնությունը երկու ժողովուրդները միավորող պատմական բարեկամության, փոխադարձ վստահության և համերաշխության հերթական վկայությունն է։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պատրաստակապ է շարունակել իր ներդրումը այն նախաձեռնություններում մեջ, որոնք միտված են Լիբանանի մեջ արգա մարդասիրական խնդիրներու հասարակական։ Իր գարկին Լիբանանի Ղարաբաղյան ներգացուցիչ Նաբուլսի երախտագիտություն հայտնեց Հայաստանի Ղարաբաղյան Լիբանանի համար այս դժվարին ժամանակահատվածին ցուցաբերված աջակցության և համերաշխության համար, ընդգծելով, որ այս աջակցությունը բարձր կգնահատվի ինչպես Լիբանանի Ղարաբաղյան, այնպես էլ ժողովրդին կողմէ։ Նշենք, որ Հայաստանի կողմէ դրամատրված շուրջ 80 տոն մարդասիրական օգնությունը կներառէ թեղորայք և բժշկական բարականներ, սննդամթերք, ինչպես նաև առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ։ Մարդասիրական օգնության բերը, հադելով Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի Մարգարայի անցակետը, Լիբանան տեղափոխված է ցամաքային ճանապարհով Թուրքիո տարածքով։ Բոլսո հայկական կերազմանադան մեջ դեղի ունեցած է վանդալիզմի թեպքը։ Բոլսո Սկյուդար շրջանի Սուրբ Գարաբեդ եկեղեցու տաղային խորուրդը դեղեցուցած է, որ 7-8 հուլիսի լուսնող գիշերը անցմը կերեզմանադուն մուտք գործելով վնասած է 6 ստամպարան և աղբյուրմը։ Բոլսո հայոց պատիարկությունը հաղորդած է, որ այս թեպքը խորաբես վիրավորած է համանքի անդամները, մասնավորապար անոնք, որոնց սիրելիներու տամպարանները գտնվին Սույն Գերեզմանադան մեջ։ Տաղային խորուրդը անմիջապես թիմած է անվտանգության պատկան մարմիններուն, որոնք ձեռնարկած են շտաբ կայլերու այդ առարկի հեղինակի ինքնությունը բացահայտելու համար։ Իսկ 3 Բոլսո գլխավոր տադախազութենան հայտարարած են, թե գասկածելի բս սերպագալված է և թե քննչական գործողությունները կշարունակվին ոճիրին բոլոր հանգամանքները բացահայտելու համար։ Եվ վերջին ուրը լալով, Մոնդյալ 2026-ի ֆուտբոլի գիսաեզրափակիչի հանդիպումը դեղի ունենա Ֆրանսիայի և Իսպանիայի միջև։ Անցած օր քառորդ եզրափակիչի առաջին խաղին Ֆրանսիայի ասկային հավաքականը 2-0 հաշվով բարդության մատնած էր Մարոկը, ապահովելով իր դեղը գիսա եզրափակիչին մեջ։ Իսկ 3 Իսպանիան 2-1 հաշվով հաղթանակ դարավ Բելջիկայի թիմ։ Այսպեսով գիսա եզրափակիչի բայկարին Ֆրանսան պիտի մրցի Իսպանիո թիմ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտուբորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսուպես մի շախմատ է, բարձե դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Տվում է թե եղ չկա, եւ դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանքս է միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ, այդ հուշը ներապրում է, սիրտը ստրորում է։ Ով տաքսի, իմ կյանքը նման է կես, իմ սիրտը աշխատող

Քիչ քանես ցիծաղելի դեմս կանգնած խիստ ու մռայլ Իսկ ես հարբած եմ սոսկալի ուզում եմ մի լավ հրհրալ Խմել եմ մինչև վերջ այսօր Որ քեզ անվախ խոստովանեմ Թեզ զվում եմ ես հորեցոր քեզնից Քոչարերից ամեն Անկիրք եմ ես քո մարմնի դեմ Գործել եմ հույսերս բոլոր

շատ կոպեկ ցեմ, շատ տրվանի մեջ կցեմ, շատ հեռու երկիր գնաս, բայց երկար չմնաս, մի հատ կոպեկ ցեմ, շատ տրվանի մեջ կցեմ, շատ հեռու երկիր գնաս, բայց երկար չմնաս.

Tokarsu mesaitan zrele, arkaso padoane. Ai da sosan kichos kerne, galor bo hati kati. Galor bo meno hosumen, apakus tapumen sa. Ai sos kere bol la sumen, im yerkime chushata. Ume bet kostova, ketap sosan, ketushata. Սերեքո մի հանելուկ էր, ուգախտնիկ էր չպացվա, դագուց է աշնան կատակներ, տերևեներն էին դեղնար, ծարողում լուր արտասվում էր,

Sima rastkanumem, antkata jetche sveri. Aisamena hatusun erim gortzati mehkeri. Aynachchike vashuna, vachtnerim vor gortzari. Dajaherim khentusune, vor yerpekin cheneri. Ես գիտեմ երջանկությունը մի անգամ է այցելում, իսկ հետո էր պերանում է, այդ հետո ամսն է իր թողնում, ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում, այն հասեմ, որ նա թողնում է երբ

Urban Durere, Vilma Kuyumcan. Parev Siril Ungantirner. Աբերիգյան ACOM ընկերությունը Հայաստանի մեջ ուսումնասիրած է տրիպի վայրը երկաթուղիի եւ այլ ենթագարույցներու նախագծման համար։ Այս մասին գայտնե Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու թեսպանադունը։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի թե անցյալ շաբաթ Հայաստան ժամանած է Աբերիգյան ջարդարակիտական ACOM ընկերությունը, անոնք Հայաստանի Կառավարության ներկայացուցիչներու հետ ուսումնասիրած են տրիպի վայրը երկաթուղիի եւ այլ ենթագարույցներու ձևավորման համար, ինչ որ պիտի աջակցի դնդեսական աճին փոխկապակցվածության եւ շրջանային համարկման, կնշվի թեսպանադան հաղորդակրության մեջ։ Երկու ամիս առաջալ Հայաստանի փոխվարչապետ Բհեր Գրիգորյան ընդունած էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարության համաշխարային ենթագարույցներու եւ ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան ժամանած Աբերիգյան ACOM խումբը, գողմերը համաձայնած էին մեկնարկելու տրիպի վայրի հետազոտման աշխատանքները։ Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպանը պիտի թիմե եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված եւ 20 տարվան բանտարկության տադաբարդված Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան կպատրաստվի թիմել մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը կնշե, որ իրենք վերջավես կրծած են ստանալ Ռուբեն Վարդանյանի թադավճիրը, որ անհրաժեշտ էր եվրոպական թադարանին մեջ գործընթացի սկսելու համար։ Սիրանուշ Սահակյան հայտնեց նաև, որ պիտի ցուցադրեն, թե մեղադրանքը քաղաքական է, քանի որ Ռուբեն Վարդանյանի կողմեն որևէ անհատական հանցավոր արարք երբեք չէ իրականացված։ Հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինապար որակավորված է որպես ահաբեկչություն, ընդգծած է իրավապաշտպանը։ Ինչ կվերաբերի Ադրբեջանի բանդերուն մեջ բախվող մյուս 15 հայ կերիտերուն մասին, որոնց գարկին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ապա Բաքուն դագավին գմերժե անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել թադավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայ կերիները առ այսօր զրկված են իրենց թադավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենն, թե ճիշտ ինչ գործողություններ կվերակրվին իրենց եւ ինչ ապացույցներու հիման վրա։ Այս մասին միջազգային իրավունքի մասնակից Սիրանուշ Սահակյան ասավ, թե այսպեսով գործեն խոչընդոտել միջազգային փողոքներ ներգայացնելու գործընթացը եւ նաեւ չէ բացարված, որ այդ թադավճիրները վերջնականացված ալ չեն, քանի որ թադավարությունը ինքնին շինձու էր եւ ձևավորված էր քաղաքական պատվերով։ Սահակյան ավելցուց, որ մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարան թիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ թադավճիրները, եթե Ադրբեջանի թադական իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա թադավճիրները պիտի ստանան արդեն միեդի, այսինքն մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը դված է որոշում, համաձայն որուն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներգայացնեն եվրոպական թադարան։ Իսկ եթե եվրոպական թադարանին ալ չդրամատրեն, մենք հոսք ունենանք նոր որակի մարդու իրավունքներու խախտման բնդումներ, ընդգծած է Սիրանուշ Սահակյանը։ Մինչ այդ Բաքուի մեջ կշարունակվի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության թադավարության զավեշտը։ Բաքուի վերակնիշ թադարանի մեջ 10 հուլիսին շարունակված է Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բախվող հայ բադանտներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուգասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու փողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու և ձանր մեղադրանքներով, ինչպիսին ահաբեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել։
Նիստին ընթացքին Արցախի հայ բադանտները վճռականորեն հերկած են իրենց առաջադրված բոլոր մեղադրանքները, հայտարարելով, որ լիովին անմեղ են։ Հաջորդ նիստը դեղի կունենա 14 հուլիսին։ Իսկ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ և հոյիտաբյուրոյի անդամ Դավիթ Իշխանյան Բաքուի պանդեն ցայնագրված ուղերձը փոխանցած է։ Դավիթ Իշխանյան հստակորեն հայտարարել, որ Ադրբեջանի մեջ իրենց դեմ իրականացվող գործընթացը քաղաքական բադվեր է և որ եւե գապ չունի արդարադատության հետ։ Ան գշեշտե հետեւյալը. ասիգա էթնիկ բատկանելիության և ազգային ադելության հողի վրա իրականացվող թադավարություն է, որ բացված է հայ ժողովրդի և հայկական պետականության դեմ։ Արցախի խորհրդարանի նախկին նախագահը կդեղեկացնե, որ թեև թադական այս փուլը ցևական բնույթ կգրե, իրենք դիմաձեն վերակնիչ թադարան, որպեսզի հարթեն միջազգային թադարաններ դիմելու իրավական ճանապարհը։ Անոր փոխանցումը նույնիսկ ադրբեջանցի պաշտպանները թադարանեն հայտարարեն, որ այսպիսի անհիմն փաստերով միջազգային անդյաններ երթալը իրենց համար ամոթալի բարդություն բիդելլա։ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև ցավով գահայտնե հետևյալը. Բաքուի մեջ իրենց երեսին գհանդիմանեն, թե եթե ծեր իսկ իշխանությունները շահակրկրված չեն ծեր վերադարձով, ապա ինչ կսպասեն միջազգային թադարաններն։ Արդեն մեկ դարի է, ինչ արգելված է իրենց լիազորակիրը ցևագերբել հարազատներուն կամ իրավապաշտպաններուն անունով։ Փաստապաններուն նույնիսկ չի դրամատրվիր թադավճիռներու պատճենները, թույլ տալով միայն համակարգիչով դիտել զանոնք։ Այս բոլոր ճնշումներուն հանդեպ Դավիթ Իշխանյան կվստահեցնե, որ բանդարգված արցախյան ղեկավարությունը կբահե իր բարձր ոգին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան 10 հուլիսին թադական նիստ ուներ մարդ 1-ի գործով։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թադական գործը դարձյալ ուշադրության կենտրոնին է հուլիս 10-ին դեղի ունեցած թադական նիստին, որ կվերաբերի մարդ 1-ի գործին նախկին նախագահը անդրադարձած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմէ անցյալին իր հասցեին հնչած հայտարարություններուն։ Քոչարյան կնատադաձ գզացնելու եմ, սատկացնելու եմ և պանդ բիդի նստի արդայդությունները զանոնք որագելով որպես հրաբարագային կաղաքական բադվեր։ Նախկին նախագահը նաև թշկողություն հայտնած է թադական համագարքի լրության թեմ, երբ վարչապետին կողմէ թադավորները գաշարագեր կնգադվին, ան շեշտած է, թե նման պայմաններու մեջ դժվար է վստահիլ արդարադատության։ Ի պատասխան այս հայտարարություններուն թադավորը բնդաց է, թե այդ խոսքերը որևէ ձևով ասեսություն չեն գրնար ունենալ իր կողմէ արդարադատության իրականացման վրա։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյան ու իր երեք բարձրաստիճան ենթագաները 5 տարի առաջ մարդ 1-ի գործով արդարացված էին, երբ սահմանադրական թադարանը ՀԱԳ-ի սահմանադրական նկատած էր իրենց դեմ ուղված մեղադրանքի հոդվածը։ Սակայն 2024-ին նոր թատմը վերապացվեցավ պաշտոնական լիազորությունները անցնելու և ազդեցությունը չարաշահելու նոր հոդվածով։ Թադական քննությունը արդեն 2 տարի է գցկցկվի առանց փուն թադավարության անցնելու, իսկ նախկին նախագահի պաշտպանական կողմը միջնորդած է ընդհանրապես թատրեցնել այս կրեական հետապնդումը։ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտի գործարանը վերսկսած է իր աշխատանքը։ Հայաստանի ելեմուտքի փոխնախարար Էդգար Զակարյան այցելած է գործարան և դեղվույն վրա ծանոթացած աշխատանքներուն ընկերակցությամբ գործարանի գլխավոր դնորենին։ Նախարարության տարածած հաղորդակցության համաձայն փոխնախարարը հայտնած է Ղարաբաղյան պատրաստակամությունը աջակցելու արդատրության ընթացքին հարաճացող որևէ խոչընդոտի լուծման։ Ան կարևոր համարած է գործարանի անխափան աշխատանքը երկրի արդյունաբերական ներուժի պահպանման և տնտեսական աշխուժության խթանման համար։ Հիշեցնենք, որ գործարանի աշխատանքները թատրած էին հուլիս 6-ին սեպագանադեր և Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի առնչվող կրեական վարույթի և կատարված խուզարկություններու պատճառով։ Փոխնախարարին և դնորինության միջև գայացած բանակցություններն ետք
Ինչպես խոստացված էր, գործարանը հուլիս 10-ին սկսյալ վերադարձած է իր բնականոն հունին։ Լիբանանը ստանցնեց Հայաստանի դրամատրած մարդասիրական օգնությունը։ Հուլիս 9-ին դեղի ունեցավ Հայաստանի Ղարաբաղյան որոշումով Լիբանանին դրամատրված մարդասիրական օգնության հանձնումի պաշտոնական արարողությունը Բեյրութի նավահանգիստին մեջ։ Իր խոսքին մեջ Հայաստանի արդակին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյան վերահաստատեց Հայաստանի ամերաշխությունը բարեկամ Լիբանանի և Լիբանանցի ժողովրդին հետ։ Ան ընդգծեց, որ մարդասիրական այս օգնությունը երկու ժողովուրդները միավորող պատմական բարեկամության, փոխադարձ վստահության և համերաշխության հերթական վկայությունն է։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պատրաստակապ է շարունակել իր ներդրումը այն նախաձեռնություններում մեջ, որոնք միտված են Լիբանանի մեջ արգա մարդասիրական խնդիրներու հասարակական։ Իր գարկին Լիբանանի Ղարաբաղյան ներգացուցիչ Նաբուլսի երախտագիտություն հայտնեց Հայաստանի Ղարաբաղյան Լիբանանի համար այս դժվարին ժամանակահատվածին ցուցաբերված աջակցության և համերաշխության համար, ընդգծելով, որ այս աջակցությունը բարձր կգնահատվի ինչպես Լիբանանի Ղարաբաղյան, այնպես էլ ժողովրդին գողվե։ Նշենք, որ Հայաստանի կողմէ դրամատրված շուրջ 80 տոն մարդասիրական օգնությունը կներառէ թեղորայք և բժշկական բարականներ, սննդամթերք, ինչպես նաև առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ։ Մարդասիրական օգնության բեռը, հադելով Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի Մարգարայի անցակետը, Լիբանան տեղափոխված է ցամաքային ճանապարհով Թուրքիո տարածքով։ Բոլսո հայկական կերազմանադան մեջ դեղի ունեցած է վանդալիզմի թեպքը։ Բոլսո Սկյուդար շրջանի Սուրբ Գարաբեդ եկեղեցվո տաղային խորուրդը տեղեկացուցած է, որ 7-8 հուլիսի լուսնող գիշերը անցմը կերեզմանադուն մուտք գործելով վնասած է 6 ստամպարան և աղբյուրմը։ Բոլսո հայոց պատրիարքությունը հաղորդած է, որ այս թեպքը խորաբես վիրավորած է համանքի անդամները, մասնավորապար անոնք, որոնց սիրելիներու տամպարանները կգտնվին Սույն Գերեզմանադան մեջ։ Տաղային խորհուրդը անմիջապես դիմաց է անվտանգության պատկան մարմիններուն, որոնք ձեռնարկած են շտաբ կայլերու այդ առարկի հեղինակի ինքնությունը բացահայտելու համար։ Իսկ երեկ Բոսո գլխավոր տադախազութենան հայտարարած են, թե գասկաձելի սերպագալված է և թե քննչական գործողությունները կշարունակվին ոճիրին բոլոր հանգամանքները բացահայտելու համար։ Եվ վերջին լուրը լալով, Մոնդյալ 2026-ի ֆուտբոլի գիսաեզրափակիչի հանդիպումը տեղի ունենա Ֆրանսիայի և Իսպանիայի միջև։ Անցած օր քառորդ եզրափակիչի առաջին խաղին Ֆրանսիայի ասկային հավաքականը 2-0 հաշվով բարդության մատնած էր Մարոկը, ապահովելով իր դեղը գիսա եզրափակիչին մեջ։ Իսկ երեկ Իսպանիան 2-1 հաշվով հաղթանակ դարավ Բելջիկայի թիմ։ Այսպեսով գիսա եզրափակիչի պայքարին Ֆրանսան պիտի մրցի Իսպանիո թիմ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելիուն կնդիրներ, դուք կլսեք «Քյարթ սուր տաբլ» հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կընակ մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Այսօր «Քյարթ սուր տաբլի» նյութը ընդրած ենք Փարիզի մոտ գտնվող Իսիլեմուլինո քաղաքը, Օցենի փոքր Հայաստանը, որը կապրի նոր վերաշխուժացման շրջան։ Օցեն նահանգի մեջ կապրին մոտավորապես 40,000 հայեր, անոնցում է մեկ մասը կբնակին Իսիլեմուլինո քաղաքի մեջ, որ կգենրոնացնե մեծ թիվով հայկական, կրոնական և մշակութային կարույցներ։ Երբ խոսքը լա Իլ դե Ֆրանսի հայ համայնքի մասին, հաճախ կմտածենք Ալֆորվիլի մասին։ Վալդոմարնի այս քաղաքը փոքր Հայաստան մականուն ունի։ Սակայն մոտիկ Օցենի մեջ, Իսիլեմուլինոն 20-րդ դարու սկիզբեն ի վեր իր գիրկն առած է նշանակալի հայկական համայնքը։ Քաղաքի 70,000 բնակիչներ են, ըստ քաղաքապետարանի, 6,500-ը կպատկանի հայկական համայնքին։ Այս կարևոր ներկայությունը պատմական պատճառներ ունի։ 1915-ի հայոց ցեղասպանության ետք բազմաթիվ հայեր հասան Ֆրանսա։ 1920-ականներուն Իլ-դո-Ֆրանսի շրջանի գործարանները աշխատուժի մեծ կարիք ունեին։ Այդպես էր Սիտխոյենի գործարաններում պարագան Ալֆորվիլի մեջ, բայց նաև Ռոնոինը, որ կգտնվեր Իլսեգյան կղզի վրա Իսիլեմուլինոյի մոտ։ Այդ օրերուն շատ հայեր կբնակեին մոտակա Իլ Սան Ժերման կղզի վրա, ամայի հողամասերու մեջ, ուր անոնց կարտոնվեր հաստատվիլ։ 1930-ականներուն տնտեսական տագնապը նվազեցուց արդյունաբերության մեջ աշխատանքի հնարավորությունները։ Հայ գաղթականները այնուհետև ստեղծեցին իրենց անձնական գործատեղիները, առևտուրի, մասնավորապես գործվածքի, կարի արտադրության կամ հագուստի արտադրության և կոշկագործության բնակավարներու մեջ և հաստատվեցան նահանգի այլ քաղաքներու մեջ՝ Կլամար, Մոդոն, Բանյո կամ Անիեր-սյուր-Սեն։ Այսօր Իսիլեմուլինոյի մեջ կան 12 հայկական մշակութային, կրոնական կամ մարզական կառույցներ։ Օցեն նահանգի մեջ, ինչպես ասի, կապրին մոտավորապես 40,000 հայեր, սակայն ամենեն աշխուժ հայկական կյանքը Իսիլեմուլինոյի մեջ է, այստեղ է, որ կգտնվի կրոնական և մշակութային կառույցներու ամենամեծ կենտրոնացումը։ Քաղաքը ունի 12 կառույց, որոնց մեջ 2 հայկական եկեղեցիններ, 1 ամենօրյա վարժարան համազգային թարգմանչած վարժարանը, որ գոյություն ունի արդեն 30 տարի է ի վեր և այսօր ունի մոտ 150 աշակերտ, ու մանկապարտեզ նախակրթարանեն հետո բացված է քոլեջի դասարանները։ Կա նաև հայկական մշակութային տունը, Հոմենտմենի մարզամշակութային համալիրը, որու բացումը կատարվեցավ քանի մի ամիս առաջ։ Կա նաև մշակութային կենտրոնը և 2 պարային խմբեր, որոնց մեջ Արարատ պարախումբը ունի ավելի քան 180 պարողներ։ Իսկ ԱԶԱ, L'Association Sportive Arménienne, ֆուտբոլի խումբը հիմնված է 1975 թվականին, և այս 50 տարիներու ընթացքին մարզած է բազմաթիվ երիտասարդներ։ Շրջանի մեջ կաշխատի նաև ֆրանսահայ կապույտխաչի մասնաճյուղը, որ ինչպես միշտ աշխատած ու կշարունակի տանի իր ազգանվեր աշխատանքը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ևս իր մասնաճյուղը ունի Իսիլեմուլինոյի մեջ, և իր ժողովները կգումարի հայ մշակութային տան մեջ։ 1989-ին ի վեր քաղաքը քույր քաղաք է Էջմիածնի հետ, որ հայ առաքելական եկեղեցվո նստավայրն է, և որուն կպատկանի Իսիլեմուլինոյի 2 եկեղեցիներեն մեկը։ Իսկ մյուսը հայ բողոքականներու եկեղեցին է, որ ունի մեծ թիվով հավատացյալներ և աշխուժ համայնքային կյանք գվարե։ Այսօր իմ կողքին են Հոմենտմեն Ֆրանսի շրջանային վարչության անդամ Թալին Վեկիլյանը, համազգային թարգմանչած վարժարանի վարչության նախագահ Տադե Կարապետյանը և Իսիլեմուլինոյի մշակութային տան պատասխանատու Տիգրան Կարաուղլանյանը։ Իսկ հերակապ կապ պիտի հաստատենք Իսիլեմուլինոյի հայ առաքելական եկեղեցվո հովիվ Տերավետիս Բալեկյանի հետ։ Բարի եկածեք բոլորդ և շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
1: Շնորհակալ ենք հրավերին համար։
2: Շնորհակալ ենք, Պավլոս։
0: Թալին Վեկիլյան, նախ և առաջ թույլ տվեք շնորհավորեմ ձեր նորաստեղծ մարզական կենտրոնի համար, որու շքեղ բացումը տեղի ունեցավ քանի ամիս առաջ։ Այսպիսի կենտրոն մստեղծելու համար պետք են տարիներու աշխատանք, մարդկային եւ նյութական մեծ ներդրում։ Ինչպես կրծակ նման մեծ աշխատանք մե իրականացնել։
2: Փայլուս Մարիա ջան, Փայլուս բոլորիդ, մեգուսի շրջանի վարչությունը, ոչ շրջանային, բարձ հիշողություն մամար։ Այսպիսի մեծ ծրագիր մնելու համար պետք է գիտակից լինենք, որ դասնամյակներու եւ սերունդներու երազմներ, որ ծրագրվեցավ իսկապես 50 տարվա երազմներ, որ դեղի ունեցավ վերջավորության, այսինքն դարիներու պատրաստություններ են, որուն մարդահրավերի պես արնացվեցավ ասիգա, եւ դասնյակ դարիներու գործունեությունները, որ իրագործվեցավ վերջավորության։
0: Քանի պատասխանատու ղեկավարություններ եկած անցած այդ
2: դարիներու վարչությունները, որ գործած են այսօր վրա,
0: նույն ծրագրի շուրջ,
2: ունեցած ենք մասնավոր հատկացված խումբը, որոն անունն է իմաստուներու խորհուրդը, որ իրենք արին հանցն, սկսելով հողաշերդի ինչպես ասեմ, հողաշերդի
0: որոշում են,
2: հաստատում են, ըստորակրություն են, մինչև շինարարության գործերը, իրենք սպավեցամ աս բոլոր ծրագիրներով, որտեղ շատ ձանր ծրագիրներ են։ Այսինքն 50 տարի է, որ մեն Ֆրանսը գերազե այսպիսի մարզահամալիրը մեջտեղ բերելու համար, որպեսի մեր հայ երդասարտները, հայ սերունդները, մեր աբակայի հոմենականները, մեր աբակայի երդասարտները ունենան հայկական փույնը, հայկական դերմը, ուր գրնանք մեր երդասարտները բայել հայ եւ դիբար քաղաքացիներ։ Այս ծրագիրը անելու համար 1977-ին ի վեր, որ ստեղծվեցավ հոմենտմեն Ֆրանսը, որովհետեւ պիտի դոնենք շատ շուտով մեր 50-րդ ամյակը, հիմնադիրներն մեկն է մեր եղբայր Սուրեն Մուրադյանը, որուն անունին անշուշտ ունենք ամեն տարվա մեր ֆուտբոլի մրցաշարքը, եւ այս տարի անի դեղի պիտի ունենա ներողություն, մայիս ամսուն մեջը, 1977-ին ի վեր, որ հոմենտմեն Ֆրանսի հիմնվեցավ, հոմենտմեն Ֆրանսի վարչություններու երազ եղած է, որ օրմը ունենանք մեր սեպական դեղը, ուր բիդինանք ադ արիտ երդասարտներուն, որ հոնս կան որպես իրենց դունը, որպես իրենց պույնը։ Վարչությունները աշխատեցան այդ կծով, եւ հիմնվեցավ նաեւ մեր իմաստուններու խորհուրդը, որ հանցն արին նյութական ձևով ապահովելու, որ այս ծրագիրը լույս առնե, ինչպես որ լույս առավ 22 նոյեմբեր 2025 թվականին այդ շքեղ բացման օրով։
0: Տադիկ Արապետյան, համազգային թարգմանչած վարժարանը նաև անցյալ տարվա ընթացքին իր դռները բացավ հայ պատանիներուն քոլեջի դասարաններու մեջ։ Այս որոշումը եւս ապագայի հեռանկար եւ որոշ չափով համարձակություն կպահանջի։ Դուք ինչպես հասակ այն եզրակացության դե պահանջ կար հայկական երկրորդական վարժարանի։
3: Գիտեք, Դալինի նսածները շատ կխոսին ինձի, որովհետեւ երբ կխոսի երազի մասին, Իսիլիմրունոյի կաղուտը միշտ ունեցած է այդ երազը նաև, նույնպես, որ համասկային թարգմանչած վարժարանը ունենա ինքնալ իր միջնագարգ դասարանները։ Ձնողները անընդհատ կհարցնեին, աշակերտները նույնպես կսպասեին, որովհետև 5-րդ դասարանը հասնելով չէին ամբողջացած դագավին իրենց հայագիտության կոհացուցիչ մագարտակ, եւ նաեւ գունանային ընկերական գաբեր, որոնք ստիպված գխզվեին ձևով, մը գհերանային մեկը մյուսեն։ Ուրեմն թե աշակերտները, թե ձնողները, թե նաեւ մեր մեր գրտական անցնագազմը, այդ փապակը միշտ ունեցած էին գերդելու և ստեղծելու այս միջնագարկ դասարանները։ Անշուշտ դժվարությունները շատ էին, բայց անցյալ դարի երկար աշխատել է ետք, դարիներ աշխատել է ետք, այդ ցկտումը իրագործվեցավ և բացվեցավ առաջին դասարանը։ Այս տարի արդեն երկրորդ դասարանը բացվեցավ և կալ դարի երրորդ դասարանը բացվելու հեռանկար ունենք։ Ուրեմն այս ընթացքն է, որը սկսած է, բայց որ պիտի ամբողջանա երկու տարի են, երբ լրանան միջնագարկի 4 տարիները։
0: Տիգրան Կարաղլանյան, խնդրեմ Իսիլեմուլնոյի հայ մշակույթի տունը երբ ստեղծված է և ընդհանրապես ինչ աշխատանքներ կդարվին մեջը։
4: Որյայով ձևով առաջին հայ մշակույթի տունը բացվեցավ La Défense փողոցը, որ շարաչարաոր փողոց մենե Իսիլեմուլի մեջ, քանի որ հայերը հոն հաստատվեցան, Իլսա Ժամայենզադ, երբ որ սկսան ելել դեպի Կլամար, որ քիչ շունչ առնել, քանի որ դյանգը դժվար էր Իլսան Ժամա ապրելու, ու La Défense-ն ու ասենք պույն փողոցն է, որ հայերը և իտալացի սպանացի ալոնգ ապրեին, 1971-ին ստեղվեցավ օրինավոր ձևով, բայց արդեն ժամանակին Գաբութխաչը բզդիկ դումը ուներ, որ հայկան տասկ ուտար։ Բայց իբրև մշակույթի դուն 71-ին բացվեցավ Rue de la Férance 45 թիվ, և դե վեճ մինչև 2005 շենքը կիչմը դեղմը ասած է, որ շենքը այլևս չեր կրնար մարդ ընդունել, և քաղաքը ասաց, որ այլևս պետք է կոչվի, և 2005 մինչև 2012 առանց մշակույթի դուն կահուտը գեցավ, մինչև 2012, որ նոր մշակույթի դը պատվեցավ, ասանկամ Ավնյու Բուրգյան, թիվ 31, մեր մշակույթի դունը երկու հարգի վրա է, շաբթվա ընթացքին ջադրագի տասեր գա, կզակրությունի տասեր գա, և հոմը անշուր Գաբութխաչը չրայք շաբթիները հայկան տասեր գուտա։ Ավելորդ ամեն ամիս, երկու ամիս, ասենք Ըլա Գաբութխաչը գամ մշակույթի դույն գազմագերբությունը ծերնակ բարաստենք Ըլա Կիրկի ծուցահանդես, գամ ճաշկերույթ, գամ ինչպես եմ, կալամիկա, արդեն մարդ 6 օրինակ Մելինա գազմագերբությունը, որ ավանգ հայկան գազմագերբությունն է, որ Հայաստան կնաց և արցախցիներուն հետ սպաղվեցավ Խամաջիկ խաղերն էլ բզդիկներուն և այլն և այլն, բիտկա ամսուն 6-ին մարդ գիշերը ներգայացներ ինչ-որերին, առանց սերնակներ։
0: Որ կազմակերպություններ ուրեմը, ասիկ, բացի Գաբութխաչեն, ուրիշ կազմակերպություններ կան, որ կուկան մշակույթի տուն և հոն կտանեն իրենց աշխատանքները։
4: Օրինակով ձևով հայ ապագան տաշնակցություն Գոմիդե մգա, հոմը Գաբութխաչը կներեք իր մասնաճյուղը ունի, նոր սերուն տնալ, քանի որ Փարիզ և Իսիմոյինո նույն մասնաճյուղը դարձավ, ասես վերջերը անոնք առ ժողովներ գնեն գորհոն և մի քանի ադեն ծերնակներ ալ, մշակույթի դունի գազմագերբությունը գա, մենք, որ դասնենք անտան ենք, և ամասկային օցեն իր մասնաճյուղ մնալ ունի, որ օրինակ Իսիմոյինի Կիրկի ծուցանտեսը կբարաստե ամեն դարի Տեկդեմպերի ադենը։
0: Գիտեմ, որ շատ բազմազբաղ եք և շուտով պիտի մեկնիք, ուրեմն խնդրեմ մեզսեք, թե որոնք են ձեր ապագա ծրագիրները։
4: Մեզ համար արդեն շատ կարևոր է, որ դեր և հբարդ ասենք ձևով մը, որ հայ մշակույթի դումը գա Իսիլեմուլի մեջ, քանի որ գիտենք, որ տարբեր կահույքներ գա Իսիլեմուլի մեջ, բայց ամեն կահույքները շենք մը չունին, իբրև հայերը ունին, եկեղեցի են ձատ, դպրոց են ձատ, Մահոմեդ մենի Եվրոպայի կետրոնը, գիտեմ, որ ժաֆնալ շենք մնալ ունի, երկու եկեղեցիները, ասենք, որ իսկապես կարևոր է մեզ համար, որ շարունակենք մեր գործը, որ ինչպես ասին գալիք սերունդները գիտնամ, որ պույն ունին, որ իսկապես կրնան դուն մնալ ունենալ Հոմեդ մենի ագումպիպես, որ ամենուն բաց է, ոևէ ծերնակը, որ գուզենք ազմագերբել, միան ստիպված չէ, որ դեղական գազմագեր մասնաճյուղները ծերնակը գազմագեր, բայց ոևէ կաղութեն գուզե օգտագործել ազդունը, իսկապես ազդունը ամեն հայերում բաց է։ Այդ պատճառով գուզենք իսկապես ծառայ փոխանցել այդ ցայնը, որ մենք մեր ծերնակները ունենք, բայց ազդունը միշտ բաց է նման կաղութին համար։
0: Իսկ վերջին հարցում, բզդիկներուն համար արդյոք նվագարանի, պարի, երկի նման դասարաններ գոյություն ունեն նկարչության, թե ոչ։
4: Բզդիկներուն, ինչպես եմ, որ արձակուրդներուն համար կզակրությունի շապատ կբադրաստեն կոր, որպեսի անոնք, որ արդեն մշակույթի դունը ձանոտեն դերգնանկալ և շահունագել, կամ բզդիկները, որ չեն ճանաչել այս մշակույթի դունը, առիթ մնեն, որպեսի մասնակցին և տեսնեն, որ իսկապես 60 տարի, 70 տարի է, որ հայերը մշակույթի դուն ունի սիրունի մեջ և այս և գնան որ օգտակարը լա իրենց համար։
0: Շատ շնորհակալ եմ Տիգրան ձեր այս հետաքրքիր տեղեկություններու համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։ Թալին Բեկիլյան, Հոմենտմենի մարզական համալիրի մեջ ինչ աշխատանքներ կդարվին։ Գիտեմ, որ սկաուտությունը կա, բայց
2: Հոմենտմենի մարզահամալիրի մեջ նախ պետք է գիտենք, որ Հոմենտմենի 3 գլխավոր ջյուղերը, որ դարիներով է, որ ունինք արդեն, մեկը սկաուտությունն է, մեկը բասկետբոլն է, մյուսը ֆուտբոլն է, ասի 3 ընդհանուր ջյուղերն են մեծ գլխավոր ջյուղերը, որ ունինք, եւ անոնք արդեն իսկ այսօր կշարնակվին իրենց աշխատանքները, այսինքն սկաուտությունը այսօր ունինք եւ պարտավոր ունինք, որ 115 սկաուտներ ունինք այսօր, թիվը ասած է, առնելով մինչև մոգլի ոհմագը, որ նոր ստեղծվեցա, մոգլի ոհմագը 4-5 տարեկան երեխաներն են, հետո քարիգարձվիտները կան, որ 6-11 տարեկան են, հետո ավելի մեծերը արիարենուշները և վերջապես մեր 3 սպարմանուիներու պաղանքը։ Ուրեմն ունինք 4 են, մինչև 24-25 տարեկան երեխային, մինչև երիտասարդներ, որոնք ամեն գիրակի օր գիրակնորի աշխատանքներուն կդանին իրենց սկաուտական աշխատանքներ, ադի մեկ։ Երկրորդ բասկետբոլի մեր խումբն է, որ արդեն երկրորդ գլխավոր ջյուղն է, որ դեղվին վրա 3 շաբթի օրերը և 5 շաբթի օրերը ունի իրեն մարզանքները, ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի երգուն ժամը 8-ին սկսյալ, և ունի 20 մարզիկներ։ Ունինք նաև ֆուտբոլի խումբը, որ ունի 22 մարզիկներ նաև, և անոր կովը ավելցան այս տարի ուրիշ մի քանի ջյուղեր, այսինքն ունեցանք ֆուտսալ, ֆուտսալը, որ ամեն չորեքշաբթի երիգուն է դեղվին վրա մեր մարզահամալիրին մեջ, ավելցավ բասկետբոլ դիգնաց աղջիկներու խումբը, որ գմարզվի 2 շաբթի երգունները, բասկետբոլ ջունիոր, այսինքն երեխաներու համար ամեն շաբաթ օրերը ժամը 2-ին մինչև ժամը 5, ունինք պիլատ, ունինք սալսա, ունինք
0: Հաջելի
2: այսպիսի մարզեր, որ ավելցան լման շապատական թրության վրա, որպեսի արիտը դանք ավելորդ բզդիկ ջուղերով հետաքրքրել երդասարդն, ներողություն մորձա նաև MMA-ն, որ վերջին մարզանքները մեկն է, որուն մեջ ունինք նաև 25 մարզիկներ։
0: Ինչ է MMA-ն?
2: Մասնավոր չեմ գնար, սեք կոնգֆուի բես պամն է, բայց
0: որտև ես MMA ասյուրանսը գջան։
2: Այդպես պամն է, այսինքն ֆիզիկական ասյուրանսի բես պամն է, ինքնավաշ պանության այդպեսի մարզանք մն է, որ
0: շատ լավ, հասկացա, այո։ Քանի քաղաքներ, որտև գիտեմ, որ ժամանակին ուրեմն Հոմենտմենի իր աշխատանքները Ալֆորվիլի մեջ կտաներ, և տարբեր քաղաքներ են Ալֆորվիլ կուկային մասնակցելու աշխատանքներ։ Հիմա Իսրեմուլինո կուկան նույն
2: այո
0: մասնակիցները։
2: Այո, միայն հիշեցնեմ նաև, որ մենք սեպտեմբեր վերամուտ 2019-ին իվեր արդեն Իսիլիմուլինոյի մեջ գտանինք մեր աշխատանքները, որովհետև արդեն այդ ժամանակեն իվեր, որ մարզամալիրի համար ստորակրությունները սկսած էին լալու և բիդի սկսեին շինարարության գործերը այդ կվերջ, արդեն քաղաքապետարանը մեզի թյուրություններ դված էր հոնդեղվին վրա լալու մեր գիրագնորյա օրինակ սկավտական աշխատանքները դանելու համար։ Այնպես որ 2019-ին իվեր, բացի կորոնաժահրի շրջանը անշուշտ ամենուն համար, որ տարբեր եղավ, հոմետմեն Ֆրանսը վարժված է իրեն անդամները գալու մինչև Իսիլիմուլինոյի շրջանը, այնպես որ Ալֆավիլեն ունինք դեր օտոբյուսմը, որ գմղե երեխաները մինչև, այսին երդասատները մինչև հոն, և մոդորեն շատ հույսով ենք, որ այդ կետնուղին ալ բիդի սկսի այլևս դիրեկտ աշխատելու և բիդի արիտը դա, որ մինչև 15-20 վարգանեն թյուրությամբ հասնին, ունինք նաև 92-ի շրջանեն բավական երդասարդ ընտանիքներ, որոնք միացան հոմենի ընտանիքին, լա սկաուտական, լա մարզական կետնի վրա։ Այնպես որ այո, ունենք բավական շրջաններ են և հերու շրջաններ են եկող ընտանիքներ, զավակներ, մարզիկներ։
0: Տադեկ Արապետյան, համազգային թարգմանչած վարժարանը պետության հետ պայմանագիր ունեցող հաստատություն է և կտանե կրթության նախարարության պետական ծրագիրը։ Դուք պետական նպաստներ կստանաք դպրոցի համար։
3: Ուրեմն ինչպես բոլոր այն վաճառաններ, այն դպրոցները, որոնք պայմանագիր ստորագրած են գրթության նախարարության հետ, մեր դպրոցը կստանա երկու տեսակի նպաստներ։ Առաջին նպաստը, որ կստանա, այն է, որ գրթության նախարարությունը ուղղակիորեն կվճարե մեր ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչներուն ռոճիկները, ամսականները, որովհետև արդեն իր արակերության դակ աշխատին, իր ծրագիրը գիրակորձեն և այնն։ Երկրորդ տեսակի նպաստը այն է, որ երբ պայմանագիր ստորագրվի դպրոցիմը և գրթության նախարարության միջև, այդ պայմանագիրը առիթ կուտա քաղաքապետարաններուն, որպեսզի իրենք այլ նույն գրթության նախարարության կողքին նպաստեն դպրոցներուն։ Եվ այդ բարական է Իսիլիմուլինոյի քաղաքի, որ արդեն որում մեջ կգտնվի մեր դպրոցը, բայց նաև Կլամաղի դպրոցի, որ շատ մեծ նպաստ կբերե մեր դպրոցին, և նաև Մեդոնի և Պլեսի Ռոբանսոնի քաղաքապետներուն, որոնք կնպաստին նաև մեր դպրոցին։
0: Իսկ որոնք են ձեր այլ նյութական միջոցները։
3: Ուրեմն մեր դպրոցին նյութական միջոցները գրնամսել 3.3 կան։ Առաջինը անշուշտ կգազմեն ծնողներում վճարած գրտաթոշակները, որոնք կգազմեն, ասենք, ծախսերում գեսը, դպրոցին ծախսերում գեսը մոտավորապես։ Երկրորդ

0: ինչ արդյունքներ ստացած են ձեր աշակերտները նահանգային քնություններու ընթացքին։
1: Գիտեք, գխոսինք կարոտի մասին և գխոսինք միություններու մասին։ Սակայն վարժարամը յուրահատուկ է նաև մեկ բանով, անով որ ձևովը թերմը ունի այս երեխաներուն ապակայում մեջ։ Անշուշտ այդ իրենց հայկական դիմակի զարգացնելու, այդ մեկը հաստատ, որ դպրոց այդ թերը գխաղա, և ինչպես մյուս միությունները գխաղան։ Սակայն մենք այդ աշակերտներուն նաև դալիք ենք, որ այդ կրթությունը, որ իրենց կդրվի, ամենելավ մագարտակի պետք է լա, և չենք կրնարզիչիլ այդ մագարտակին, չենք կրնար թերանալ այդ գործի մեջ, որովհետև ուրիշ դպրոց պիտի չեր տան այս աշակերտները, ուրիշ ձևով չեն կրնար այդ մեր դպրոցի մեջ չունեցած ու ուրիշ տեղը ստանալ։ Ուրեմն այդ մեծ բարդականություն է մեզ համար, որ հայկական գրթության կողքին մենք պետք է բարդավոր ենք, որ իրենց հրամցնենք և իրենց ապահովենք ամենելավ մագարտակը գրթության իմաստով։ Ամեն տարի, որովհետև մեր վարժարանը պայմանագիր ստորագրած է գրթության նախարարության հետ, մենք կմասնակցենք նաև նույն քննություններում, որ մյուս դպրոցները, և կստանանք արդյունքներ, որոնք համեմատելի են, ամեն ինչով համեմատելի են մյուս վարժարաններում։ Մենք շատ գոհացուցիչ է մեզ համար, որ ամեն տարի կստանանք արդյունքներ, որոնք միջին են, անշուշտ բարձր են, բայց եթե քիչ ավելի մանրամասնորեն բացատրեմ, գա Ֆրանսայի բոլոր դպրոցներու պաշտպանությամբ ունենք անշուշտ ավելի լավ արդյունքներ բոլոր դասարաններում մեջ։ Ունենանք, եթե նայենք միայն Օդեսենին, որ Օդեսեն ինքը արդեն Ֆրանսայի մագարտակեն ավելի բարձր է, ավելի վեր է, մենք ունենանք մեր դասարանները մեծամասնության մեջ ունենանք Օդեսենին ավելի բարձր մագարտակ արդյունքներ։ Իսկ եթե գանք Իսիլիմուրինոյին, որ շատ յուրահատուկ իրողություն մնա, այսինքն իրականություն մնա Օդեսենի մեջ, մենք կունենանք շատ համեմատելի արդյունքներ Իսիլիմուրինոյի մյուս դպրոցներում պաշտպանությամբ։ Այսինքն այն աշակերտները, որոնք ժամանեն մեր դպրոցեն ներս, կունենան նույն գրթությունը, նույն մագարտակը, որ կունենան ամենելավ դպրոցներում մեջ Իսիլիմուրինոյի մեջ, նույնիսկ կրնանք պաշտպանվիլ սեպական մյուս դպրոցներում մեջ Իսիլիմուրինոյի։ Այսի մեզ համար շատ կարևոր է, շատ առաջնահերթություն մնա մեզ համար, որ աշակերտները գիտնան, և ձնողներն ալ իրենց հետ գիտնան, որ մեր դպրոցը դնելով իրենց ծավակները, մեզի վստահելով իրենց ծավակները, իրենց ծավակները պիտի ստանան ամենելավ մագարտակը, որ գրնահարամցվիլ թե Ֆրանսայի, թե Օդեսենի, թե Իսիլիմուրինոյի մեջ։
0: Հայերեն լեզվի դասավանդումը չի խոչընդոտեր ֆրանսերենի դասավանդման։ Որոշ ծնողներու մտահոգություն կա, որ եթե հայերենին շատ ուժ տանք, ֆրանսերենը կգրնա զիջել։
1: Ուրեմն ասեմ, որ այս մտահոգությունը բոլորովին կհասկանամ, որովհետև մենք կընդունենք շատ տարբեր իրողություններ ապրող աշակերտներ, կան աշակերտներ, որոնք ուկան արդասահման են, կան աշակերտներ, որոնք այստեղ մեծած են և ձնած և մեծած են, կան աշակերտներ, որոնք կփնագին Գաբրին հայախոս ընտանիքներու մեջ, կան աշակերտներ, որոնք Գաբրին ոչ հայախոս ընտանիքներու մեջ։ Ուրեմն այս բոլոր ընտանիքներու իրողությունները պետք է նկատի ունենալ, և այս հարցին թյուրությամբ չենք կրնար պատասխանել։ Սակայն երկու բան կրնամ ասել։ Առաջին այն, որ եթե կունենանք լավ արդյունքներ, այս լավ արդյունքները կունենանք նաև հայերեն դասավանդելով, և կգարձեմ, որ եթե համեմատենք մեր աշակերտները ուրիշ հայկական վարժարաններու հետ, կգարձեմ, որ ամոթով պիտի չելենք, այսինքն մեր աշակերտներեն, մեր աշակերտները ունին ամենելավ հայկական հայերենի մագարտակը, որ կարելի է ստանալ Ֆրանսայի մեջ։ Ուրեմն մեր արդյունքները կխոսին մեր համար և մեր դասավանդության գրթության համար։ Երկրորդ, նաև ուսումնասիրությունները շատ հստակ են այս գծով։ Ուսումնասիրությունները կպաստեն, որ երկլեզու դասավանդությունը ոչ միայն չի խանգարեր, այլ առավելություն մնա աշակերտին համար, երեխային համար, և այդ իրեն գուտա մտքի լայն մտածելու կարողություն, իրեն գուտա իր լեզուն, տարբեր լեզուներու մեջ արտահայտելու իր մտքերը, և այդ ամեն ինչը գոգնե նաև, որ իր մագարտակը ավելի բարձր լա, քան նվազի։
0: Շնորհակալ եմ։ Սիրելի ընկերներ, մեր հետ է հիմա Տեր Ավետիս

0: Balık yani.
1: Bocciu in Argentina patit ter avetis balikian. Tu kisile mulinoi ye Franciai odsen nahangi hokever hovivnek. Shnorhagalem vor entunetsik mer hraver.
0: Շնորհակալություն ձեզ։
1: Տերավետիս, դուք այս վերջին տարիներու ընթացքին կզգաք նկատելի վերաշխուժացում Իսիլեմուլինո, Քլամաղ և հարակից շրջաններու մեջ։
0: Այո, մանավանդ վերջին տարիներուն առավելապես արևելքեն մեծ տիվով հայեր եկան հաստատվեցան այս տարածաշրջանի մեջ 92 դեպարտմանը, որ մոտավորապես կհամախմբե շուրջ 25,000 հայրենիներ։
1: Որ շրջաններին, որ երկրներին եկան։
0: Մասնավորապես Լիբանանեն, Սուրիայեն, Բարսկաստանեն, Իրաքեն և Բոլիսեն։
1: Հայաստան են ալ, չէ՞, Հայաստան։
0: Բնական է, որ Հայաստանեն մեր քույրեր և ծայրներն եկան հաստատվեցան այս տարածաշրջանի մեջ։
1: Այո։ Ձեր եկեղեցվո մեջ կրոնական ծիսակատարությունները զատ, ուրիշ ի՞նչ աշխատանքներ կամ ձեռնարկներ կտարվին։
0: Պետք է ասել, որ Իսիլեմունոյի Սուրբ Մարիամ Աստվածա եկեղեցու ձուկը շատ աշխույժ է, իր տարածաշրջանի մեջ կգործեն ամենօրյա դպրոց, գիրակնօրյա դպրոց, միօրյա դպրոց, օրինակաբար ունենք համասկային թարգմանչած վարժարանը, որ կհամախմբի շուրջ 50 ուրեմն աշակերտներ,
1: Որ նախագահը մեզի հետ է, այո։
0: այո, եւ դարի մեկ Սիրոս եղան կգազմագերվեն եւ հաջող առիթներով ուրեմն ուսուցիչներու օգնությամբ Դաղավար դոներու նախորիագին գայցելեն եկեղեցի, որպես առավել շփում ստեղծենք մեր նորահաս սերունդիներ, որով բաղվա աբական իրենք են։
1: Այո։
0: Ունինք ուրեմն Արարատ բարախումբը եկեղեցվո, որ գհամատրե 180 տիվով երդասարտներ, որ ամեն շապատերը գուկան այստեղը փորձ կնեն, ասկե քանի մը դարի են առաջ դոնախմբեցինք Արարատ բարախումբի հիմնադրման 15-ամյակը։ Եվ շատ լավ կորդունեություն ունի, շուտով հունիս ամսուն լոնգժիմոյի մեջ արդեն իրենք պիտի ունենան իրենց վերջին ելույթը։ Ունինք ուրեմն եկեղեցու գիրակնորիա վարժարանը արդեն իր 4 տարին է, որ գպոլոր է, գհամախմբի շուրջ 50-60 բադանիներ, 5 տարեկանին մինչև 14 տարեկան։ Մեր նպատակն է նախ վարժության մեջ ներել մեր փոքրիկները եկեղեցի այցելեն, շփում ունենան մեր ժողովրդի հետ, անձնապես մեզ հետ, եւ այս միջավայրի մեջ կարողանան հայերեն արտահայտվել, հայերեն խոսին, հայերեն աղոթեն, եւ իրենց համար սա բարի օրինակ մը գծարայի, որպեսզի այս միջավայրի մեջ իրենք մեծնան։
1: Այո։
0: Ունենք Սուրբ Խորանի վրա ծառայություններ, շուրջ 17 թբիրներ եւ գիսասարգավակներ, որոնք ամեն գիրակի նվիրումով գուքան եկեղեցու Սուրբ Խորանի վրա գսպասարգեն։ Եվ պետք է ասել, որ նոյեմբեր ամսուն մեզ համար անգյունաթարցային թեփ կմբադահեցավ, առաջինը եկեղեցու Օծման 50-ամյակը դորախմբեցինք։ Ուրեմն եկեղեցու Օծման փարաշուկ հանդիսությունը դեղ ունեցավ, քանի մը դարբեր առիթներով, եւ ուրեմն եւ այդ առիթով ցուցադրեցինք ֆիլմը 50 տարիներ առաջ այն հայրենիները, որոնք հիմք կտրին այս եկեղեցու, իրենց քրդինքը, ժամանակը, ժպիտը, աղոթքը բերին, որպեսզի այս տարածաշրջանի մեջ ունենանք այս աղոթքի դուրը։ Բնականորեն այսօրվա պայմաններով մեզի քուհացում չի դար, եկեղեցին փոքրիկ է, երբ կսեն դեռ շատ բզդիկ է եկեղեցին, կսեմ ես չեմ գրնար մեծները, միան գրնամ ավելի գեղեցկացնել, ջոխացնել։ Ուրեմն եթե կարողանանք այս եկեղեցին ջոխացնել, մեր ժողովրդին ավելի մոտ բահել, սա շատ կարևոր հանգամանք մնե։ Եվ պետք է ընդունել, որ մենք եկեղեցու ջամփով է, որ գաբրինք Աստծո ներկայությունը։ Եթե բար եկեղեցու ցանկին մեր մասնակցությունը կարևոր պայման մնե։ Եկեղեցին գբայծարանա մեր ժողովրդի ցանկի մասնակցությամբ ու մեր ժողովուրդը գզորանա իր հավատքի վկայությամբ։ Պետք է ընդունել, որ եկեղեցին սոսկ գարույց մը չէ եղած իր ձեսով, իր վարչական գարույցով, այլ իր ցանկով ու առաքելությամբ մեր ժողովրդի ամբողջականությունը արդահայտող Աստվածահիմն հաստատություն է, ու դագավին մեր ասկին ինքնության եւ հարժարության խորհրդանիշը կնկատվի։
1: Ձեր կարծիքով ուրեմն ինչ հիմնական առաքելություններ ունի եկեղեցին հայ ազգային կյանքի մեջ և իմաստնավորի սփյուռքի մեջ։
0: Շատ կարևոր է, որտեղ կալիք աբական պետք է կարողանանք նորահաս սերունդի մոտ ավելի մոդենալ, իրենց մեջ տնել եկեղեցասիրության զգացումը, որտեղ եկեղեցին ազգային նկարակիր ունի, եւ կրոնական եւ ազգային, եւ անոր համար է որ մենք կհավանանք, որ այն երիտասարդները, որոնք Սուրբ Խորանի վրա կսպասարկեն, այն փոքրիկ բադաները, որոնք ուքան գիրագնորիա բարժարանի տասն տեսուր կմասնակցին, կհավանանք, որ անոնք աբակային պիտի կարողանան իրենց ներդրումը բերել եկեղեցվո կյանքին, բերելով իրենց անմիջական մասնակցությունը։ Եվ այս առիթով գիշեմ երջանկահի շատակ Գարեգին առաջին վեհապար այրաբեդի խոսքերը, որ գսե. «Հայոց զավակներ, նայեցեք ձեր շուրջը, աշխարհով մեկ տեսանելի են հոգևոր զարթունքի նախանշանները. Բոլորդ գիտեք, թե քրիստոնեական հավատքը շաղախված է հայ ժողովրդի կյանքի մեջ, այնպես, ինչպես արյունն է մարդու մարմնի մեջ. Ավելցուցեք այդ փրկարար արյունը, այնպես, որպես այն վերակենդանացնող ու վերանորոգիչ ուժ մտառնա մեր ազգային կյանքի ներս»։ Հետևաբար գհավատանք, որ եկեցվո հիսունամյակը այս ոգիով մեզի պիտի հրավիրե քալելու նույն ճամփեն հավատքով, գամքով արժևորելու համար մեր հոգևոր ու ազգային կյանքը, ինչու՞ չէ, ուրեմն հետևելով աստվածաշունչի ճշմարտություններում ու սկզբունքներում և եկեցվո հայրերու պատվերներում և ուսուցումներում։
1: Անչափ շնորհակալ եմ արժանապատիվ Տեր-Ավետիս Բալիկյան, ձեր մասնակցության համար, հակառակ ձեր բազմազվաղ լալուն, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ և ցտեսություն։
0: Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն։
1: Ցտեսություն։ Ալին Վեկիլյան, քաղաքապետարանը և ընդհանրապես համա որ քաղաքապետարանները կամ իսլիմունների քաղաքապետարանը ինչ ձևով օգտակար եղավ համալիրի կառուցմանը մեջ։
2: Իսի Լեմուլինոյի քաղաքապետարանը շատ մեծ դեր ունեցավ ամենատմենի մարզամալիրի կառուցման մեջ, անշուշտ։ Իսի Լեմուլինոյի քաղաքապետարանը շատ մեծ ձևով աջակցեցավ 2019-ի օղաշրջի համաձայնութենեն մինչև ապրիլին, մինչև սեպտեմբերի վերջնական ստորագրությունը և շինարարությունը և մինչև այսօր։ Իսի Լեմուլինոյի քաղաքապետարանը արի տվավ հոմենտմեն ֆրանսի իրականացնելու այդ երազը, 50 տարվա երազը ունենալու այսօրվա մեր մարզահամալիրը։
1: Արդյոք գաղութի մեջ գտնվող ուրիշ միություններ կան, որոնց հետ կհամագործակցիք դուք այսօր։
2: Անշուշտ համագործակցությունը առաջին գլխավոր մեր նպատակները մեկն է։ Տադեն այսօր ոսե գրնա անշուշտ սել, որ առաջին մեր մեծ համագործակցություններն մեկը եղավ համասկային տարգմանչած վարժարանի հետ։ Քիչ մարաջ անդրադարձ չեղա մեր այսօրվա մի քանի մարզերուն մեջ, որտև կմտածեի, որ այդ մասին պիտի կարենանք խոսիլ, ինչ որ հիմա ժամանակն է։ Օրինակ առաջին մեր համագործակցությունները մեկ եղավ տարգմանչած, համասկային տարգմանչած դպրոցի հետ, չորեքշաբթի օրերը, մեջտեղ բերել մուլտիսպորը երեխաներուն համար, այսինքն չորեքշաբթի, որ աշակերտները գվերջանան իրենց դպրոցը ժամը 12-12:30-ին, մեմը որ գուդեն և գվերջանան իրենց ուսուցիչներով կամ ուսուցիչներով գահասնին մինչև հոմենենի մարզահամալիրը, դերու չենք, գահասնին կալելով մինչև մեր մարզահամալիրը և հոնգան մարզիքներ, ուսուցիչներ, որ իրենց կթիմավորեն և ժամը 2-ին մինչև ժամը 5 ունին մի քանի տեսակ մարզեր, բասկետբոլ, բակմինգտոն, ֆուտբոլ, չգիտեմ, այսպիսի բաներ, որ իրենք ժամը ասի նոր այս տարվա սեպտեմբեր ամսվա վերամուդենի վեր նոր տրած մեր համագործակցություններեն մեկն է, որ բարդ ենք, ուրախ ենք հաջողելու ի պատիվ նաև մեր համագործակցության համասկային տարգմանչած վարժարանի հետ։ Համակորձակցին նաև անշուշտ եկեղեցին չէ, բայց եկեղեցին է, այսինքն հայ արաքելական եկեղեցին է, Տեր Ավետիսին հետ, օրինակ մտալու համար մեր սկաուտական գիտելիքներում մեջ ունենք կրոնական այլ գիտելիքներ, որտեղ մենք կփոխանցենք սկաուտներուն գիտելիքներ, և այդ կրոնական գիտելիքներու համար օրինակ խնդրեցինք հայ Ավետիսին, քանի հերու չենք դարձյալ Իսիլեմուլինեմի մեջ, գալու մեր երկու սեմինարներուն, որտեղի ունեցան օրինակ այս տարի, և մեր խմբապետական կազմին փոխանցելու կրոնական գետերը, ինչ որ ադալ ծևով համագործակցություն է օրինակ, և ունեցանք նաև բացման օր համագործակցություն նաև Արարատ բարախումբի հետ, որ եկան, մասնակցեցան մեր բացման արարողության իրենց բարերով, հիանալի բարերով, և կփորձենք նաև ուրիշ ծևով, ուրիշ ձիրերու մեջ համագործակցել, և փացենք անշուշտ համագործակցելու ոե մեկ միության հետ, որ գնա ներդրում ունենալ մեր բոլոր երազանքները գադարելու համար անշուշտ միասին։
1: Տադե Կարապետյան, ուրեմն ինչ ձևով դուք կհամագործակցի կոմենտմենի հետ, ըսավ Տալինը, բայց ձեր տեսակետը։
3: Ես ուրեմն Տալինին ասացներուն անշուշտ կնամ վկայել, որ իրականեն եւ այդպես կընթանան։ Այս մեր համագործակցությունը նոր չսկսավ, ճիշտ է, որ ումենեցմենը գործե 2019-ին իվեր Իսիլիմուլինոյի մեջ, եւ դարբեր զանազան արիտներ եղան, որպեսի միասին համագործակցինք եւ մեջտեղ բերենք այս սկզբնական, այսինքն համագործակցությունը։ Գուզեմ ասել, որ Իսիլիմուլինոյի գաղութը ճիշտ է, որ շատ անդամներ ունի, սակայն ի վերջո եթե նայինք, եթե որովհետև մեծ թիվերի մասին խոսենք, 150 աշակերտ ամենօրյա դպրոցի մեջ, 180 բարողներ, 115 սկաուտներ եւ այլն, բայց այս երեխաները, բադանիները սահմանապակ թիվով են, այսինքն բոլորն էլ գաղութին զավակներն են ի վերջո, եւ շատ հաճախ սկաուտ մը գրնա նույն այդ մեր դպրոցի աշակերտ դլալ, նույն այդ Արարատ բարախումբի բարողները մեկը լալ, և գիրակնորիա եգեղեցվո դպրոցին աշակերտները մեկը լալ, այսինքն մեկը մյուսը չի բացարեր, ընդհակառակ մեկը մյուսին ամփոփացին է։ Այդ օր համար մենք ունենք հատուկ բարդականություն, այն է, որ համերաշխություն դիրը մեր միություններում միջև, և ներդաշնակ ձևով երեխաները գարենան անցնել մեկ միութենեն մյուսը, առանց սկալու, որ օդար դեա մկացին, դարբեր մարդիկ են, մեկը մյուսին չի ճանչնար, մեկը մյուսին չի սիրեր, և այն այդպես չէ։ Մեր գաղութը ծևով մը, որով հետև կարողականություն ունի, որով հետև ծևով մը վերելքի մեջ է, որով հետև բոլորն էլ գհաճողին, այսինքն ամեն բան ավելի հաճող դրությամբ կհարաճանա, կգարձեմ, որ այս ներդաշնակությունը ամեն մագարտակի կտեսնվի, քաղաքապետարան արդեն գիտակից է, կտեսնե, ձնողները կսկան, որով հետև իրենք ագաբավինին դարբեր միություններու և խդրություն չեն տներ մեկը մյուսին, նաև մենք երբ համագործակցելու արիտ ունենանք, այսինքն վերաբահությամբ չէ, որ համագործակցինք, ընդհակառակը մեկը մյուսին կվստահի, մեկը մյուսին հետ կաշխատի, այս ամենը գարձեմ դարիներու աշխատանք է, բայց պետք է անպայման պահպանվի, որովհետև շատ դժվար է այսպիսի վստահություն գերդել և շատ դյուրությամբ կգրնականտվիլ, ես կգարձեմ, որ շատ լավ ճամփու վրա ենք, վերելքի մեջ է մեր գաղութը, նոր գառույցներ կստեղծվին և նոր արիտներ պիտի բացվին մեր երեխաներուն համար, պետք է այսպես անպայման շարունակվի։
1: Ձեր դպրոցի մեջ կաշխատի նաև Արմատ կենտրոնը, խնդրեմ մեզ բացատրեք, թե որն է այս կենտրոնի նպատակը և ինչ կնե իրականության մեջ։
3: Ուրեմն Արմատ ճարտարագիտական աշխատանոցը բացվեցավ 4 տարի առաջ, այն միտքով, որ գտեսնեինք բոլորս էլ, երբ ճամփորդեինք Հայաստան երթայինք, Թումո կենտրոնները գտեսնեինք, Արմատ կենտրոնները գտեսնեինք, և քիչմը նաև մենք այլ արիտներ կպնդրեինք, որպեսզի այդպիսի աշխատանոցներ կան Ֆրանսա և մեր երեխաներուն հրամցվին։ Արմատը ամենը Թյուրին աշխատանոցն է, որ գրնա դեղ դրվիլ, որովհետև շատ հարմար է, բզդիկ է, ծրագիրը շատ հստակ է, և ուսուցիչները մարզելու հատուկ ծրագիր ունեն, խմբավարեր մարզելու հատուկ ծրագիր ունեն, ուրեմն այդպես էր, որ դեղատրվեցավ մեր դպրոցեն ներս, և գործի այսօր 4 տարի է իվեր։ Աշակերտները կստանան 3 տեսակի տասեր, առաջինը համարգարկչային թվային ծրագրավորման տասեր, սկաչի վրա, բայց հադուկ հայերեն թարգմանված, հայերեն մշակույթին ավելի մոտ է ցուցած եւ այլն, սկաչի ծրագրավորում գսորվին։ Երկրորդ, գսորվին երաճապ մոդելավորում, այսինքն երեխաները կգծեն իրենք 3D մոդելավորում գնեն, եւ երրորդը իրենք ռոբոտաշինությամբ կսպարեն։ Ուրեմն մեգը մյուսին կամպողջացեն է, որովհետև երաճապ մոդելավորումի շնորհիվ գրնան իրենք կդորներ դբել, որովհետև երաճապ դբելու մեկենա ունինք այդ աշխատանոցի մեջ, այդ կդորները գրնան օգտագործվիլ ռոբոտին վրա, և ռոբոտաշինության շնորհիվ գրնան իրենք այդ ռոբոտը ծրագրավորելով աշխատցնել և պամը իրագործել։ Այդ աշակերտները, որոնք կժամանեն այդ աշխատանոցի մեջ, նաև կմասնակցին համաշխարային մրցումներուն, որոնք կգազմագերբե արմատը, և արիտ կունենան շփումներ ունենալու Հայաստանի աշակերտներու հետ և Սպյուրքի աշակերտներու հետ, մրցելով իրենց հետ և փորձելով իրենք ամենելավ ռոբոտ ունենալու, ամենելավ ծրագիր ունենալու և այլն։ Այդ ելա արիտ կուտա իրենց բացվելու աշխարին։
1: Տադե Կարապետյան, ուրեմն դուք կնշմարեք, թե նոր զույգեր կհաստատվին Իսրայել Մուլինոյի մեջ իր ունեցած կառույցներու պատճառով, և հատուկ վերաշխուժացում կնկատեք դուք։
3: Այդ մեկը դժվար է ինձ լսել, որովհետև ես պետք է դերավետիսին հարցնեի այդ հարցումը, որովհետև ես ոչ կամուսնացնեմ, ոչ կգնքեմ բաները երեխաները, բայց գրնամ ասել, որ մեր աշակերտության թիվը աճումի մեջ է, աճում գաբրի, այսինքն ավելի մեծ թիվով աշակերտներ կան մեր դպրոց, ուրեմն պաստն է, որ նոր զույգեր կան, նոր ընտանիքներ կան անշուշտ։
1: Դալին Վեկիլյան, դուք ինչպես կնկատեք նման աշխուժացում, թե
2: զույգերու աշխուժացում, այսինքն նույն բանը։
1: Չէ,
2: այո,
1: որ հայ գաղութը, որովհետև ունի այդ կառույցները եւ ընտանիքները կգնան իրենց զավակները դյուրությամբ դնել կամ մարզական կամ դպրոց կամ մշակույթի տուն եւ այլն, կմոտենան ավելի Իսրայել Մուլինոյին, քան կհեռանան
2: իրականության մեջ, գրնամ ասել այո, որովհետև գայեմ նաև մի քանի զրույցներու, որ ներգայեի, և նաև այն մեր ծրագիրներն, որ տեղի ունեցան, օրինակ զրույցները մեկում, որ ներգայեի, մեկը գսեր, մինչե հիմա չէի մտածեր, բայց եթե օր մը պիտի տեղափոխվիմ, կմտածեմ, որ այս բոլոր հայկական կառույցներով նախընտրելի է, որքամ Իսրայել Մուլինոյի մեջ հաստատվիմ։ Ասի մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, մի քանի անգամներ ձնողներ, որոնք մեզի կշրջապատեն, անոնց խոսակցություններուն ներգա եղած էի, որտեղ շատ խանդավար են այս կառուցված վերջին ծրագիրներով, վերաշխուժացման փաստնալ մի քանի մեր ծրագիրներ են տեղի ունեցավ, Հոմեն Ֆրանսու օրնակը բացման օրվանը վեր առաջին անգամ լալով գազմագերբես նոր դարվա բարանտես մորինակ, որոն շատ մեծ թիվով հայեր ներկային, անգևերջ գաղանդի օրը, անգիարաշ ներողջուն գաղանդի օրը դեղի ունեցավ նաև սկավդի օրը, և գնգադենք, որ դեղվին վրա ալար և մարզանամալերի մեր կարուցի ատ խանտավարությունը, այո, վերաշխաժության պաներ արիտներ գուտա, այսինքն, ադի անգասկած, և եթե նկատի արնեմ նաև Հոմեն Ֆրանսի անդամներու թիվը, որ բարձրացավ և այսօր մոտակա 280-300 անձեր են մարզիկ սկաուտ խորուրդ, ծնողական հանցնախումբ և այլ անդամներ, արդեն հոն մեր աշխուժությունը գրնանք դրական ձևով։
1: Դալին Բեկիլյան, որոնք են ձեր Հոմենտմենի ապագա ծրագիրները։
2: Ունենք շատ ծրագիրներ, որոնք արդեն ունեինք անցյալ դարիները, և ունենք ծրագիրներ, որ անշուշտ եգան ավելցան այսօրվա մեր մարզամալերին մեզի դված արիտով, օրինակ կրնամ դալ մարդ ամսուն տացքին, օրինակ մարդ ամսուն 7-ին դեղի պիտի ունենա ֆուտսալ կապը, օրինակ, որ մինչև հիմա չէին կրծած կազմակերպել, լման օրվա ֆուտսալի խումբեր են, որոնք իրարու հետ պիտի մրցակցին, ադի պամն է, որ մինչև հիմա օրինակ չէին կրծած կազմակերպել մեր կառույցներեն մեջ։ Հաջորդ օրը դեղի պիտի ունենա օրինակ ֆորում դ'օրիենտասիոն, որ գիտեմ, որ Kürmelin en kişime göre çadır masin parantezim hiç bir diğer ena hosilat masin var üfeyet ama korzak tutan borbese devank adiga deri bidunena mart amsun naev deri bidunena ornak urach yeregoma kesan uta martin gaz mager bu champ moment men francis kautrotiev un papedagan gazmin angevec abrilin anshust մեր ծերնակները կհատկացնենք ապրիլ 24-ի շուրջ, մայիսին դեղի բիդյունենա Սուրեն Մուրադյան մրցաշարքը, այս տարի բացառապար երկու օրով, երկու օրվա վրա, 23-24 մայիսին, ունիս ամսու մեջ կպորձեմ հիշել այնքան ծրագիրներ կպորձենք ունենալ, որպեսի ունիս ամսու մեջ հուլիսին ունինք մեր ընդհանուր բանագումը հոս և հուլիս Հայաստանի մեջ ունինք մեր համահոմեն մերական 12-րդ ընդհանուր բանագումը, որտեղ բին ունենա 22 հուլիսեն մինչև 2 օգոստոսը յուրական Հայաստանի մեջ, սեպտեմբեր ամսուն արդեն Գաբի Պոստու բասկետբոլի մրցաշարքը դեղի կունենա, և այսպեսով հույսով եմ, որ ուրիշ ծրագիրը չմորսա, բայց այսինքն կփորձենք բավական հետաքրքրական ծրագիրներ, ծերնակներ ունենալ, որպեսզի համախմբենք մեր շուրջը հայ երիտասարդները, հայ ընտանիքները, երեխաները և ամեն մեր անդամները և համագիրները։
1: Հադիկ Հարապետյան, դուք ինչ ծրագրեր ունիք ապագայի նկատմամբ։
3: Ուրեմն, մենք մեր ծրագրերը ավելի երկարադեպ ծրագրեր են և սկսած ենք քանի մտարիի վեր, ինչպես նշեցինք քիչ առաջ միջնագարկի բացումը։ Միջնագարկի բացումը երկարաշունչ աշխատանք է, մեկ տարվա կամ 6 ամսվա վրա չի իրագործվի, այդուհետև համար մենք այլ չենք կրնար անընդհատ նոր ծրագիրներ մշակել, որովհետև պետք է նախ այդ մեծ ծրագիրները ավարտին և վերջը գրնանք նոր աշխատանքներ ուլեցվիլ։ Ասեմ, որ միջնագարկը բանալը երկարաշունչ է էսի, բայց ամեն տարի նոր մարդահրավերներ ունեցենք։ Օրինակի համար այս տարի պիտի բանանք 8-րդ տասարանը, և 8-րդ տասարանը դարբեր գարիկներ ունի, դարբեր տասընթացքներու գարիկ ունի, նաև այս տարի մեր Քիդարանը պիտի վերջանա, պիտի ավարտի, վերջին ճապանիշներու համաձայն Քիդարանը պիտի ունենա մեր դպրոցը, և այդ ամենը մեր ծրագիրներն են, որոնք երկարաշունչ ծրագիրներ են և պետք է իրագործվին ժամանակի բերմամբ։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Տալին Վեկիլյան և Թադիկ Հարապետյան, Տիգրան Քարաղլանյանը գնացքի չառաջ, ուրեմն շնորհակալ եմ ձեր բոլորին ձեր մասնակցության համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ձեր աշխատանքներու համար։
3: Շնորհակալություն։
2: Շնորհակալություն։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Քյաղցյոխ Տաբլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Տեր Ավետիս Բալեկյանը, Թալին Բեկիլյանը, Թադեկ Արապետյանը և Տիգրան Քարաղլանյանը։ Դուք կրնակ մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Ուզեմ նաև ձեզ տեղեկացնել, թե կամ կյա անկախ պատճառներով այսօր շաբաթ փետրվար 21-ի ժամը 16-ի նախատեսված հավաքը Կոմիտասի արձանի դիմաց հետաձգված է ավելի ուշ թվականի, ուրեմն այսօր ցույցը տեղի պիտի չունենա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։